کا گوشت کھائے اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو، اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔

لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب سے خبردار ہے۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔

مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ ان سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو؟ اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

خوف، قرآن مجید کی قسم کہ تم پیغمبر ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے۔ ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا، سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اور سجایا اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں؟ اور زمین کو دیکھو، اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔ وَأَنَا

0: اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبے لمبے کھجور کے درخت جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے، اور اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود والے لوگ جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور تبا کی قوم، غرض ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری دھمکی بھی پوری ہو کر رہی، تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ

اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم تو رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس لکھ لینے کو تیار رہتا ہے۔ اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی، اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی دھمکی کا دن ہے۔ اور ہر شخص ہمارے سامنے اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہانکنے والا ہوگا اور ایک اس کے اعمال کی گواہی دینے والا۔

0: یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے، اور اس کا ہم نشیں فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس تیار ہے، حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو، جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے، تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔ اللہ کہے گا کہ میرے حضور میں رد و قد نہ کرو، میں تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا تھا، میرے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
1: یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت

من خشي الرحمن بالغيب وجاء

اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ ان سے مطلق دور نہ ہوگی، یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا، اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالیں، وہ لوگ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، پھر وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔

0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی۔ تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو، اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اسی کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ اور سنو، جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ ایک زور کی آواز یقیناً سن لیں گے، وہی نکل پڑنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے۔ اس طرح سے جمع کرنا ہمیں آسان ہے، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ پس جو میرے عذاب کی دھمکی سے ڈرے اس کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وال

0: فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
1: بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر اس چیز کو یعنی بارش کو تقسیم کرتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا. اور آسمان کی قسم جس میں کئی رستے ہیں کہ اے اہل مکہ، تم ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے یعنی عقیدہ آخرت سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے. اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں. پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا؟ وہ دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا. اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے.

0: حق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا انہیں لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور صبح کے اوقات میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جانوں میں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے، تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو.
0: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقال

اے نبی، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان۔ پھر وہ اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں فرماتے؟ اور ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت سنائی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ ایک تو میں بڑھیا، اوپر سے بانج۔ انہوں نے کہا، تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت ہے، خبردار ہے۔

ابراہیم نے کہا کہ فرشتو اب تمہارا اصل کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کی پتھریاں برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے گار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں، بس وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، پھر اس بستی میں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہم نے وہاں نشانی چھوڑ دی، اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔

تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا۔ اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی، وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، پس انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔

سے بنایا اور ہم کو ہر طرح کی قدرت ہے، اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے دو دو جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تو تم لوگ اللہ کی طرف دوڑ چلو، میں اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔

0: اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی جو پیغمبر آتا تو وہ بھی اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کر مرے ہیں؟ نہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں، تو اے نبی ان سے منہ موڑ لو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میں ان سے رزق تو نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں، اللہ ہی تو سب کو رزق دینے والا ہے، زور آور ہے، مضبوط ہے، سو کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے، پھر جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

کوہ طور کی قسم اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ ورق میں، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی، اور جوش مارتے سمندر کی، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر اور پہاڑ سچ مچ اڑنے لگیں، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہے ہیں، جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔ افسحر

0: تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے وہ خوشحال ہوں گے، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کی بیویاں بنا دیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے، اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ

اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے، وہاں وہ جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے جس کے پینے سے نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کا کام، اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی جو ان کے آس پاس پھریں گے، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور دوزخ کی گرم ہوا کے عذاب سے ہمیں بچا لیا، اس سے پہلے ہم اسے پکارا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا ہے مہربان ہے۔

0: اے پیغمبر، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے، کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے لیے زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہیں ہی شریف؟ کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اگر یہ سچے ہیں تو یہ بھی ایسا کلام بنا لائیں۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔
1: ام عندهم خزائن ربك ام

0: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون.
1: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سن کر آتا ہے وہ کھلی سند لے کر آئے کیا اللہ کی تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے اے پیغمبر کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ لیتے ہیں کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے اللہ تو ان کے شریک بنانے سے پاک ہے.

0: إنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ ایک تہ بتہ بادل ہے، بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس روز کا سامنا کر لیں جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے گی. اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور بھی عذاب ہے، لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے. اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کرو.
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
5: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
6: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437
7: अस्सलाम वालेकुम। अदा
8: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न? अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
8: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
8: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 0301-399-2836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।
11: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله اور نہ تم گالیاں دو ان ہستیوں کو جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں۔ اس سے کیوں روکا گیا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، وہ بغیر علم کے زیادتی کرتے ہوئے حد سے بڑھتے ہوئے اللہ کو گالی دینے لگیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کا دین بدنام ہو۔ کسی جائز بلکہ ثواب کے کام سے بھی اگر کوئی فساد لازم آتا ہو تو وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ مثلا تعمیر کعبہ کی مثال ہے، عربوں نے جب کعبہ بنایا تو مٹیریل ختم ہو گیا تو اس کا کچھ حصہ بنائے بغیر چھوڑ دیا گیا، جو آج بھی حتیم ہے نا سیمی سرکل میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ فتح کیا تو پہلے ارادہ کیا کہ اس کو بنا دیا جائے، پھر کہا کہ نہیں یہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ کے دو دروازے تھے، اگر کبھی پردہ ہٹا ہوا ہو تو ایک طرف دروازہ اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ دیکھیں، دوسری طرف بھی دروازے کا نشان نظر آتا ہے، اگرچہ اب دروازہ وہاں موجود نہیں، یعنی رکن یمانی کے اوپر کر کے۔ اچھا، عربوں نے کیا کیا، ایک دروازہ بند کر دیا۔ ابتدا میں کیا ہوتا تھا، لوگ ایک سے انٹر ہوتے دوسرے سے نکل جاتے، اس طرح بہت سے لوگ جا سکتے تھے۔ ان عربوں نے کیا کیا، یہ حضور کے دور کی بات ہے اب کی نہیں، کہ ایک بند کر دیا تاکہ صرف مخصوص لوگ جائیں، اجازت لے کے جائیں اور وہ ایک ہی طرف سے واپس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس دوسرے دروازے کو بھی کھلوا دیا جائے، لیکن یہ چونکہ ان لوگوں کے لیے ابھی برداشت کرنا مشکل تھا، اس لیے آپ نے کیا کیا کہ انہیں فتنے میں نہیں ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حضرت عائشہ سے کہا کہ تمہاری یہ قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، ابھی وہ اس حکمت کو نہ سمجھ سکے گی۔ اللہ کی عبادت اللہ کا حق ہے، اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا ظلم ہے۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب وہ اس ظلم کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ایک خاص قسم کا ری ایکشن شو کرتے ہیں۔ اور جو لوگ یا جو ہستیاں، جو بت یا انسان اس ظلم کا سبب ہوتے ہیں یا جنہیں شریک ٹھہرایا جاتا ہے، ان کے بارے میں پھر ان ایمان والوں کی رائے اچھی نہیں رہتی، اس لیے وہ ان کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں۔ اور برا بھلا کہنے کی آخری حد کیا ہے، یعنی زبان سے کسی کو ستانے کی، گالی دینا۔ اگرچہ کسی کو گالیاں دے کر کچھ بنتا نہیں، لیکن بگڑ ضرور جاتا ہے، اور سب سے پہلے بگڑنے والی چیز انسان کا اپنا اخلاق ہے۔ ایک مسلمان کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا، گالی گلوچ فسق ہے، ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس لیے، اور دوسری بات یہ کہ یہ دوسروں کو پرووک کرنے والی چیز بھی ہے، دوسروں کو غصہ دلانے والی۔ مثلا دو لوگ اگر آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو گالی دے دیتا ہے، تو اس سے یوں سمجھے کہ جیسے جلتی پہ تیل ڈالنا، غصہ اور زیادہ بھڑک اٹھتا ہے، بات ختم ہونے کی بجائے مزید بگڑنے لگتی ہے۔ تو کیا بتایا گیا کہ تم ان ہستیوں کو، ان معبودوں کو مت گالیاں دو، کیونکہ ان میں سے بعض نے تو خود کہا بھی نہیں کہ ہمیں معبود بنایا جائے، لہذا ان کو گالی دینے کا تو ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسرا نقصان کیا ہے کہ ان کے ماننے والے غصے میں آ جائیں گے، معاملہ بگڑ جائے گا، اور وہ جواباً تمہیں نہیں تمہارے الہ کو گالی دینے لگیں گے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، تو وہ گالی دینے لگیں گے اللہ کو، عدوًا زیادتی کرتے ہوئے، ادا یا عدو، معتدین اسی سے ہے، عدو دشمن بھی اسی سے ہے، حد سے بڑھ کر تجاوز کرتے ہوئے، بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی وہ نہیں جانتے کہ اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، تو وہ اپنی جہالت کی بنا پر اللہ تعالی کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرنے لگیں گے، اور اس طرح تم سبب بن جاؤ گے اپنے رب کی ناقدری کا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بدترین انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ انہیں حدیث ایز اٹ از کوٹ نہیں کر رہی، مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے، یعنی کوئی بھی نہیں دینا چاہتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا اور وہ جواباً اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی۔

کسی جائز بلکہ ثواب کے کام کو بھی روک دیا گیا جس سے کوئی فساد لازم آئے. مثلا آپ ایک کام کر رہے ہیں جو بالکل جائز ہے، درست ہے، لیکن اس کا نتیجہ بگاڑ کی شکل میں آ رہا ہے، اندھے ہے، تو اس ثواب کا کیا فائدہ کہ جس پر گناہ لازم آئے. جسے کہتے ہیں نا نیکی برباد گناہ لازم، کہ ایسی نیکی کا بھی کوئی فائدہ نہیں جس سے گناہ کا دروازہ کھل جائے یا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو. اور اس کے لیے میں نے آپ کو مثال دی تھی تعمیر کعبہ کی، کہ ابتدا میں تعمیر کعبہ میں حطیم چھوٹ گیا تھا تعمیر ہونے سے، اور دوسرا یہ کہ کفار مکہ نے خانہ کعبہ کے دو دروازوں میں سے ایک دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ ایک دروازے کے ذریعے وہ صرف مخصوص لوگوں کو ہی وہاں جانے کی اجازت دیں. یہ چیز تعمیر ابراہیمی کے خلاف تھی، یعنی اس عمارت کے نقشے میں خلل آ گیا تھا. آپ نے چاہا کہ اس عمارت کو اصل پر دوبارہ کھڑا کر دیا جائے، لیکن اندیشہ یہ تھا کہ اس سے مکہ والے بہت بھڑک اٹھیں گے اور ایک فساد شروع ہو جائے گا، اس لیے آپ نے کعبہ کو گرا کر دوبارہ نہ بنوایا، اس کو اسی حالت پہ رہنے دیا. اور آج آپ دیکھیں کہ اسی حالت پر ہے. اگرچہ صبر کرنا، ضبط کرنا مشکل تھا اس چیز پر، اس تعمیر پر، کیونکہ وہ اصل تعمیر کے خلاف تھا، لیکن آپ کے اس صبر کو فائدہ دیا اور ایک عظیم مثال بھی قائم ہوئی. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر گئے ہوں؟ ناممکن چیزوں میں سے ہے، بہت کم کسی کو موقع ملتا ہے، لیکن حطیم میں ہر شخص پہنچ جاتا ہے. جو بھی حرم جاتا ہے حطیم کے اندر سے وہ آتا ہے. یہ وہ حصہ ہے جو تعمیر ہونے سے رہ گیا، ادھورا ہے، آج بھی ادھورا ہے، وہ سیمی سرکل جو نظر آتا ہے آپ کو خانہ کعبہ کے ساتھ. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو دوسری طرف کا دروازہ بند ہے وہ آج بھی بند ہے، اگرچہ اس کے نشان موجود تھے. اور مجھے نہیں معلوم کہ ریسنٹلی جو تعمیر ہوئی اس میں نشان باقی ہے کہ نہیں، لیکن دو چار سال پہلے پتا چلتا تھا کہ یہاں دوسرا دروازہ تھا. اب آپ دیکھیں کہ دو دروازے ہونے سے کسی کے عمل میں بہت بڑا فرق نہ پڑتا، لیکن اس کے بنانے سے بگاڑ زیادہ لازم آ جاتا. اس لیے ہمیں عام روزمرہ زندگی میں بھی ایک قاعدہ سیکھ لینا چاہیے کہ بعض اوقات ہم ایک نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے بڑی بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں، اسے کرتے ہیں یا اس غلط طریقے سے کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ افینڈ ہونے لگتے ہیں. بعض اوقات ہم مستحب اعمال پر اتنا زور دیتے ہیں کہ ان کو فرض کے دائرے میں لا کھڑا کرتے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں، فرض بھی چھوڑ جاتے ہیں. اس کی ایک مثال ہے، مثلا عشاء کی 17 رکعتیں، اور ماں باپ جب بچوں کو نماز پڑھانے لگتے ہیں تو ان کو 17 سے شروع کرانے لگتے ہیں. اب آپ خود سوچیں، معصوم بچے 17 کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بڑے نہیں پڑھتے تو بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 17 کیا، ایک بھی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اور بالکل ہی نماز سے بھاگ جاتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ معاشرے کی اکثریت جو ہے نمازوں کے اوقات پر غافل بیٹھی ہوتی ہے، ان کو احساس بھی نہیں کہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو اتنا مشکل بنا کے پیش کیا کہ اس میں جو رخصت یا سہولت تھی اس کو دکھایا ہی نہیں لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ حرام کا ارتکاب تو کرنے لگے، نمازیں چھوڑنے کی غلطی تو کرنے لگے، لیکن ہم نے ان کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ 17 سے 7 تک آ جائیں یا 9 تک آ جائیں، حالانکہ اس میں رخصت تھی، گنجائش تھی. اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی کہ جو نوافل کے زمرے میں آتی ہیں، مستحب کے زمرے میں آتی ہیں، ہم عموماً دین میں شدت اور سختی کر کے ان کو فرض کے درجے پہ لا رکھتے ہیں کہ نہیں یہ ضرور ہونا چاہیے. اس سے معاشرے میں ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اور لوگ دین پہ شک کرنے لگتے ہیں اور چھوڑ کے بھاگ نکلتے ہیں. بعض اوقات ایک مستحب کام پر اتنی سختی کرتے ہیں کہ نفل کو فرض کے برابر لا کر اس کی فرض کی اہمیت کو بھی ایک طرح سے کم کر دیتے ہیں اور دین کو بھاری بھرکم بنا دیتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا کام، یعنی ایک اصول ہے تبلیغ کا بھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے، لیکن اگر کسی نیکی کے حکم سے برائی لازم آ جائے تو پھر فائدہ تو نہ ہوا اس کا. مثلا آپ اپنے کسی رشتہ دار کو کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں مجھے مت کہو، آپ اس کو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں تم پڑھو، وہ کہتے ہیں نہیں کہو مجھے.

جی آپ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کا حکم ہے اور میں تو ضرور کہوں گی, وہ جواب میں گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے. اب اس کی گالی جہاں اس کے حق میں گناہ ہے وہاں آپ کو بھی ذمہ داری ساتھ ملے گی, کیونکہ آپ سبب بن گئے, آپ نے ایسے انداز میں کہا کہ وہ سخت غصے میں آ گیا, اور ہو سکتا ہے وہ نعوذ باللہ اسلام کو, دین کو, قرآن کو, ہر چیز کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. تو وجہ کیا ہوئی؟ آپ کا پرووک کرنا, غلط انداز میں بات کرنا. اسی طرح بعض اوقات ہم بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے ہم جیسے چاہیں کہیں, جو چاہیں حکم منوائیں. مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کی شادیوں کا مسئلہ آ جاتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح کا معاشرہ ڈیولپ ہو چکا ہے, جو آزادیاں ہیں اور جو سب کچھ, اس کے نتیجے میں پسند کی شادی جو ہے وہ ایک عام معمول بن گئی ہے, اور اکثر گھرانوں میں یہ مسائل پیش آ رہے ہیں. بعض اوقات صرف خاندان, برادری, ناک کا مسئلہ بنا کر ایک معقول رشتے کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے. نتیجہ کیا لازم ہوتا ہے کہ اس سے بڑے قدم اٹھائے جاتے ہیں اور بچے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یا یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں, یا کوئی اور غلط کام کرنے لگتے. سوچیں کہ جب ہم اپنے آئیڈیلز کو نہیں پا سکتے, یا ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ بچے ہماری مرضی کے مطابق سب کچھ کریں, تو ناروا سختی بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک بغاوت کی رائے اختیار کر کے ایک اور ہی راستہ تلاش کر. ٹھیک ہے, نامعقول کو روکیں آپ, یہ نہیں کہا جا رہا کہ نامعقول چیزوں کو آپ قبول کر لیں, اور جو چیز بالکل ہی سوٹ نہیں کرتی اور کل آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک ہے, تو اس پر آپ نہ بھی الاؤ کریں, فرم سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں. بہن کی بیٹی وہ کیوں کرنا چاہتا ہے, کر رہی ہے صرف اس لیے کہ بہن کو فیور دینا ہے, یا اسی طرح بھائی کو, یا کسی کو بھی, یا کوئی لڑکی خود اس کو

ہے، ایک شریف لڑکی ہے، ایک سمجھدار لڑکی ہے، اور بظاہر اس میں کوئی ایسا عیب نظر نہیں آتا، تو صرف ایک انا کا مسئلہ بنا کر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، اس سے عموماً فساد پھیلتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کے دین ایمان پر تم مطمئن ہو تو تم اس کو قبول کر لو، نکاح کر دو، اگر نہیں کرو گے تو بڑا فساد پیدا ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا۔ عموماً معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں خاندانوں کے اندر صرف رشتوں کی ناچاکیوں اور اسی قسم کے مسائل سے ابھرتی ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں کہ جن میں انسان ایک ہٹ دھرمی اور انا کا شکار ہو کر کوئی فیصلہ کرتا ہے صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ آپ ہو سکتا ہے 100% صحیح ہو، لیکن آپ کا صحیح ہونا ضروری نہیں کہ دوسرے کو بھی سوٹ کرتا ہو۔ تو ایسی صورت میں کسی بھی چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، کسی دوسرے کو بے وجہ پرووک نہ کیا جائے، اپنی عزت کی خود حفاظت کی جائے، صرف یہ شکایت نہ کی جائے کہ دوسرے ہماری عزت نہیں کرتے، یہ بھی دیکھا جائے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں، کیا آپ تو سبب نہیں ہے اس چیز کا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ مستحب اور نوافل اور عام چیزوں میں تو یہ رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک فرائض کا تعلق، حرام حلال کا تعلق ہے، تو اس میں آپ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ مثلا کوئی شخص آپ کی دوست کہتی کہ دیکھو اس وقت میں آئی ہوں تمہارے پاس، نماز نہیں پڑھو، اور آپ کہتے ہاں واقعی پھر پتہ نہیں کب آئے گی، چلو یہ وقت اس کے ساتھ گزار کے قضا کر کے پڑھو، نہیں یہ نہیں کریں گے آپ۔ اور آپ یہ سوچ کر کہ نہیں وہ روٹ کر چلی جائے گی، نہیں تھوڑا سا روٹنے دیں کوئی بات نہیں، اس لیے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے، یہاں اب کسی اور کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن عام طور پر مثلا یہ نہیں کہ مہمان گھر میں آئے ہیں اور آپ کہیں کیا ان سے فضول باتیں کرنی، چلو 10 نفل ہی پڑھ لیتے ہیں، یہ اب نفل پڑھنا جو ہے یہ فساد کی بات ہے۔ یا بچہ رو رہا ہے دودھ کے لیے اور آپ کہتے ہیں نہیں میں تو ایک لمبی خشوع خضوع والی نماز پڑھ کے اس کو دودھ پلاؤں گی، تو یہ نہیں، اس میں اگر آپ کی افضل وقت سے ذرا ڈیلے بھی ہو جائے تو بھوکے بچے کو دودھ دے دیں، کیونکہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی ناسمجھی کی باتیں بعض اوقات دین کے اندر بہت بگاڑ پیدا کرتی ہیں، لوگوں کو دین سے ایک ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ سوچا کریں کہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں پھر اسلام سے کیوں بھاگتے ہیں، لوگ جو دین سے محبت کرتے ہیں لیکن دین سے ریئیکشن کیوں ہے ان کو، اس کا سبب کون لوگ ہیں، کیا چیز ہے؟ دین تو اتنی خوبصورت چیز ہے، اتنی پیاری چیز ہے، لیکن لوگ اس سے خوف کھا کے بھاگ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں۔ اس کی وجوہات تلاش کیا کریں، اس پر غور کیا کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا کوئی طرز عمل، کوئی رویہ لوگوں کو دین سے بھگا رہا ہے، یا آپ اسلام کی ایک ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ دین کے اندر بہت لچک ہے، ہر دور میں فٹ ہو جاتا ہے، ہر دور کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ علماء دین کا ادب، احترام، عزت ہم پر لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے پیار نہ کرے، ان پر شفقت نہ کرے۔ سب عزت احترام اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی عزت اور احترام میں ان کے اقوال کو قرآن حدیث کا درجہ دے دیا جائے۔ ایسا کرنے سے پھر دین کے اندر ایک ریئیکشن ہوگا۔ اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، تو براہ راست قرآن اور سنت سے احکامات آج کے دور کے مطابق مستنبط کیے جا سکتے ہیں۔ سب علماء کا احترام لازم سر آنکھوں پر، لیکن اس احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے درجے کو اتنا بڑھائیں کہ خدا رسول کے اوپر لے جائیں، کہ ایک واضح صاف صحیح حدیث بھی موجود ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں، اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے۔ جب تک ہماری سوچ کے اندر یہ وسعت نہیں آئے گی ہم موجودہ دور کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ اسی قرآن اور سنت سے پھر نئے احکامات نکالے جا سکتے ہیں، ضرور اس میں یہ فلیکسیبلٹی موجود ہے۔ کبھی یہ دین بڑا سخت ہے اس وجہ سے کہا کہ جب کوئی مسئلہ آیا تو ہم نے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے کے بجائے صرف یہ کہ عالم نے جن کو میں احترام دیتی ہوں انہوں نے کیا کہا۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، نتیجہ کیا ہے، کہ تم دوسروں کے الہوں کو برا بھلا نہ کہو ورنہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے۔ یعنی دین کا ایسا نقشہ مت پیش کرو جس سے لوگ تمہارے دین کو گالیاں دینے لگیں، دین کو بدنام کرنے کا سبب مت بنو۔ دین میں خرابی نہیں، آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو میں نے پرسنلی یہ کہتے سنا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، سب چیز کو مانتے ہیں، لیکن یہ جس دین کو آج کا مولوی پیش کر رہا ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ جب لفظ مولوی بولا جاتا ہے تو اس میں اور عالم میں فرق ہوتا ہے۔ مولوی سے مراد عموماً کیا لیا جاتا ہے؟ ہر وہ شخص جو مثلاً نماز پڑھا رہا ہے، خواہ وہ نماز کا ترجمہ بھی نہیں

جانتا. عالم مختلف چیز ہے. تو بعض اوقات لوگ ان دو لفظوں میں کنفیوژن ڈال کرتے, حالانکہ دونوں کے معنی اور اسٹیٹس میں فرق ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ہمیں صرف اعتراض کرنے کی بجائے اور غصے میں آنے کی بجائے ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کا نام لینے والوں سے لوگ کیوں بھاگتے ہیں, کیوں بھاگتے ہیں. اس میں ہم عموماً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو گیا ہے کہ لوگ ان سے بھاگنے لگے. اسلام اپنے نظریات میں اتنا سچا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اس پر کوئی چیز غالب آئی نہیں سکتی, دلائل کے اعتبار سے اس پر کوئی جیت نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل کرنے والے ایسے بد عمل ہو جائیں کہ لوگ ساتھ اسلام کو بھی بدنام کر دیں. تو اس وقت جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ سب سے میری یہ التجا ہوگی کہ خدا کے لیے دین کا خوبصورت نمونہ قائم کریں. ایسا نہیں کہ جسے دیکھ کے لوگ بھاگ جائیں, خوف زدہ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ جس سے لوگ دین کی طرف مائل ہوتے تھے, نہ کہ دین کو بدنام کرتے. یہ الگ بات ہے, جو دشمنوں کے جھوٹے پروپیگنڈے تھے وہ سب کو سمجھ آ رہے تھے, وہ ایک الگ چیز تھی. لیکن آپ کی جان کے دشمن بھی آپ کی اخلاق کی گواہی دیتے تھے. تو اسی لیے یہ دعویٰ کیا گیا نا کہ انک لعلی خلق عظیم, کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کذالک, اسی طرح زینا لکل امت عملہم, خوبصورت بنا دیے ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال, یعنی سب لوگوں کو ان کے اپنے اعمال بہت اچھے لگتے ہیں. کسی کو بھی اپنا طریقہ غلط نہیں لگتا. تو جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا نا کہ جو لوگ گزر جاتے ہیں ان کے ساتھ ماضی کی عظمتیں وابستہ ہو جاتی ہیں, ان کے بارے میں ہمیشہ ایک بڑا تصور قائم ہو جاتا ہے. جو اپنے دور میں لوگ بستے ہیں ان کی عموماً ناقدری. عام طور پر آپ دیکھیے کہ ایک زندہ شخص جو بڑے سے بڑا کارنامہ کر رہا ہو, عموماً لوگ اس کی طرف کم ہی متوجہ ہوتے ہیں. لیکن جب وہ مر جاتا ہے سب کا ادھر دھیان ہو جاتا ہے. پھر اس پر اخباروں کے ایڈیشنز آتے ہیں, اس پہ مضمون لکھے جاتے ہیں, اس پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں, اس شخصیت کو انالائز کیا جاتا ہے. یہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو بڑے کام کے باوجود عموماً لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں, جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ایک دم بڑے بنا دیے جاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. یہ انسانوں کی ایک کمزوری ہے, ایک نفسیات ہے. ثم الی ربہم مرجعہم, پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون, تو وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ عمل کرتے رہے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمَانِهِمْ, اور انہوں نے اللہ کے نام کی پکی پکی قسمیں کھائیں. کن کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف, کہ یہ بڑی قسمیں کھاتے ہیں کس بات پر؟ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ, کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی, کوئی معجزہ آ گیا, لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا, تو وہ اس کو ضرور مان جائیں گے. قل, کہہ دیجئے, انما الآیات عند اللہ, بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہیں. وما یشرکم, اور کیا چیز بتائے تم کو, انہا اذا جاءت, کہ جب وہ آ گئی, لا یومنون, یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے, آپ بھی اگر ہمیں دکھا دیں تو ہم بھی مان جائیں گے. کبھی کہتے کوہ صفا اگر سونے کا بن جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں, جنہیں نہیں ماننا وہ یہ نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب ان کے پاس کوئی حسی نشانی آتی, حسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک گلاس ہے تو میں اس کو ٹچ کر سکتی ہوں, یہ ایک حسی علامت ہے, ٹھیک. اور جس وقت بات میں بول رہی ہوں اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے. کوئی حسی نشانی آتی تو کہتے تو جادو ہے, اور اگر کوئی مانوی نشانی آتی تو کیا کہتے؟ لو, ہمارے آبا و اجداد کوئی کمتر تھے, وہ کوئی غلط کہتے ہیں. آج بھی آپ لوگوں کی یہی نفسیات دیکھیں گے کہ اگر کسی کو کوئی بات بتائی جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے بتائی جا رہی, کیا بتائی, فوراً کمپیئر کرتے ہیں اپنے بڑوں سے. اگر عموماً بھی لوگوں کی گفتگو پہ آپ غور کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بات شروع کرتے ہیں تو لوگ اپنی پرسنل کہانیاں شروع کر دیتے ہیں بیچ میں. یہ ہم سب کی ایک کمزوری ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں. ہم محدود صلاحیتیں رکھتے ہیں نا. ہر شخص کے دیکھنے کا اینگل مختلف ہے. نقطۂ نظر کا کیا مطلب ہے؟ کہ جدھر سے آپ کو نظر آ رہا ہے.
تو نقطۂ نظر کے اختلاف کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو ایک چیز صحیح طور پر دکھائی نہیں دیتی۔ صحیح رخ سے اگر چیز کو نہ دیکھا جائے، یاد رکھیں، صحیح رخ سے اگر چیز کو نہ دیکھا جائے تو بسا اوقات انسان ایک چیز کو سیدھا دیکھنے کی بجائے الٹا دیکھ لیتا ہے۔ تو نشانیوں کا آنا یا نہ آنا، جب تک دیکھنے کا اینگل درست نہ ہو، صحیح رخ سے آپ نہ دیکھ رہے ہوں، آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ حق کو جاننے کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نیت کا درست ہونا، حق کی طلب ہونا۔ جن کے اندر طلب پائی جاتی ہے ان کو اللہ راہ دکھا دیتا ہے، اور جن کے اندر طلب نہ ہو، جن کے مقاصد کچھ اور ہوں، جو حق کو حق کے طور پہ نہ لینا چاہتے ہوں، ان کے لیے حق قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حق سامنے بھی ہو تو ان کو نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نشانیاں دکھائیے، ہم ابھی مانے کے مانے۔ فرمانے نشانیوں کی ضرورت نہیں، نشانیاں آ بھی گئیں تو یہ کہیں گے تو جادو ہے، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر رہے ہیں ان کے دلوں کو اور نگاہوں کو، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسا کہ وہ اس پر

0: یہ ایک مشہور سے ہے, فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. بالکل یہی چیز یہاں کہی گئی کہ چونکہ پہلی دفعہ نہیں مانا تو اس لیے اب نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس رنگ میں, جس نگاہ سے پہلی دفعہ دیکھا, اسے بدلنے کی اب ان کے اندر صلاحیت نہیں. یہ اسی رنگ میں دیکھے چلے جاتے. آپ دیکھیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور اس کا ایک اچھا امپریشن آپ پہ بیٹھتا ہے تو پھر وہ قائم رہتا ہے. پھر دوسرے امپریشنز آتے بھی جائیں تو وہ دھلتے جاتے ہیں, لیکن پہلا جو ہے وہ باقی رہتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ میں آپ کی نگاہوں میں جچا نہیں تو وہ کتنے بھی اچھے کام کرے آپ کہتے ہیں یہ ہے تو اس کی اصلیت تو وہی نا. یہ انسان کی کمزوری ہے, اس پر وہی قابو پا سکتا ہے جو حد سے زیادہ عدل و انصاف پسند ہو. وہی اپنی رائے تبدیل کرتا ہے, جو کسی کو معاف کر سکتا نہیں, کوئی بات نہیں, غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہ نہ ہو, اس کی وجہ یہ نہ ہو. اور ہمیں سکھایا بھی یہ گیا ہے کہ کسی کی غلطی کو دیکھ کر کیا کرو, کئی تاویلیں کرو. اور جب وہ نہیں مانتے تو ہم بھی کیا کرتے ہیں, نظر ہم فی طغیانہم یعمہون, ہم ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں, وہ گھومتے پھرتے رہیں, بھٹکتے رہیں. آفتاب ایک ہوتا ہے, جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن پاک میں سراج, چمکتا روشن چراغ, سراج کہتے ہیں. قرآن میں سراج آیا ہے, سراجم وہاجا. صحابہ کرام کو کس چیز کی, اور یہ ایک بہت ہی بڑی, اگرچہ ہم ان سے جن کے خون سے اسلام کی بنیادوں کو تقویت ملی, لیکن ان میں سے کسی کی بھی قربانی اللہ کہیں گئی. وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس پھول کو نکھت بخشی, دو چار کے فہ گمنام نے ہو گئے. ہم میں سے ہر شخص سورج بننے کی فکر میں کیوں ہے؟ ستارے بہت سے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں ان کو رہنمائی کا ذریعہ بتایا ہے کہ لوگ ان سے راہ پاتے ہیں, ہدایت کا سامان ہوتے ہیں. تو سورج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے, اس کے مقابل تو کوئی اور ہو نہیں سکتا. اور ہم سب کا حال کیا ہے؟ ستارے, کوئی زیادہ چمکدار ہے اور کوئی کم چمکدار ہے. ستاروں میں بھی جو دو طرح کے نظر آتے ہیں نا, ایک کو ثوابت بولتے ہیں. ثوابت, ثوابت کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جو ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں اور وہ عموماً گھومتے نہیں ہیں, اور جو ہیں گھومنے پھرنے والے. تو کے لیے ایک آپشن کہ چاہیں تو آپ ثابت بن جائیں, ایک ہی جگہ پر چمک دیتے رہیں, اور چاہے آپ سیارہ بن جائیں, گھوم پھر کے پیغام کو پہنچائیں, اور چاہے تو آپ تیز روشنی کا ستارہ بن جائیں, اور چاہے تو آپ ٹمٹماتا ہو. لیکن جب آ جاتا ہے یہ نور, آ چمک تو آ ہی جاتا, بجائے کی بجائے, بجھنے کی بجائے چمکتے رہیں جتنا بھی. اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی اسکن ڈل ایں بیرو ہک نو گلو وائٹ ایش بیوٹی کریم فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان ایڈلی فارمولو دی اماں کے ریڈینٹ لو جے استعمال سا ہر قسم جی ہانی تھیو ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوب جھر دی رزلٹ حاصل کر لائے وائٹ ایش بیوٹی کش بیوٹی سوپ وائٹ ایپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
2: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میرا پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسل ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر تے صبح ڈہیں کا شام پنجے وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن. ہر جمعے چھنچھر آچر تے بغیر فیس جے چیک اپ کیو ویندو. یاد رکھنا وٹھنی پوندی ماہر کن گلو نچو متھے جو سور نظر کن جو وان کن جو سور گھٹ

دنیا کی یقین دیار اللہ تیار آئے ہوں ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرن جو خواہش مند نہ ہے تہران سفارتکاری علاقائی استحکام رب العظم ہے ایشیا میں جنگ آئے عدم تحفظ جو اصل سبب ایران نہ پر اسرائیل ہے ایران کے صدر مسعود پزیشکیان چہوائے ایرانی مذاکرات کار کریں بھی ملک کی عزت وقار تے سودے بازی نہ کدا وزیر اعظم شہباز شریف چینی وپارن کی پاکستان میں سڑپکاری دعوت وزیر اعظم شہباز شریف جو پاک چین دوستی کے 75 سال پورا تھن کی خوشی میں چین کے شہر ہانگزو میں بزنس ٹو بزنس فورم کے خطاب وزیر اعظم چود کراچی میں 6000 ایکڑ کے بدل عالمی معیار جو اسپیشل اکنامک زون ٹھایا ہے پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کے برابر ہوں اساں کے قرض نہ مہارت کھپے پاکستان چین کی کمپنی وچ میں ایم او یوز سے سہیوں کئی ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف جو چین میں علی بابا ہیڈ کوارٹر جو دورو ایگزیکٹو چیئرمین جو سائی وزیر اعظم شہباز شریف آجیاں کئی ایگزیکٹو چیئرمین جو سائی چوتا خطے میں امن کی کوششن لائے پاکستان جو کردار واکھن جوگو ہے وزیر اعظم شہباز شریف چوتا پاک چین دوستی جو مثال دنیا میں کتے بھی نتو ملے علی بابا دنیا کے وڈن ادارن میں ایک ہے

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: ایرکی جی اسکول میں چھنی اگ پرسار نمونے فوت تھل شاگرد وارسن جو اسکول آلو احتجاج وارسن سول سوسائٹی جے کوڑن چوڑا ہے تے جی اسکول میں شاگرد سائل شیخ پرسار نمونے فوت تھی ہو سا اسکول انتظامیہ معاملہ لکائے رہی ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 03202180003 دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
4: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونی تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
5: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
6: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
5: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
6: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
7: خوشخبری خوشخبری ہاں اواں جے پانچے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 03385769 03003385569
8: السلام علیکم ادا
9: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
8: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
9: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
8: نہ ادا
10: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
8: مجھے دکان جی بے ڈرندی
9: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
8: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
10: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
9: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 03013992836
11: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پر رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-359-2120
2: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

نصر فروز میگر مناری جو گلو قتل لاشت میراپور کالونی ما انٹین ورن جی سمیرا زاد عمران آرائن جو گھر ما لاش ملی پولیس جو چوڑا ہے تو عورت جو مڑس کراچی میں کم کندو ہے عورت بارن سے گھر میں رہندی ہوئی باقی جی جات جاری ہے

معاہدو مکمل طور تے طے نہ تھو اساں جو معاہدو اوباما والے معاہدے کا ابتڑ ہوں اساں جو معاہدے کے اجا کہیں ڈٹھو ہی نہ نئی کہیں کے نقطن کی خبر ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چا وقت ناکام مانن دی گالن تے دھیان ہرنو ونے خار خراب ڈیل نہ کندو ایران سا ڈیل بابت سٹھی خبر ایندی ایرانی پارٹی وزیر مارکو روبیو جو تے ایران سا ڈیل تے کم ہلے پیو معاہدے بابت امید ہوئی تے رات تائیں کا خبر ملی ہا پر تھی سکے تو اج ملی ونے وزیر اعظم شہباز شریف چینی امن صاحب لی چانگ سے ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف تفریح خطاب کرنے جو چین چیلنجز لکھن حالتن اے بحران میں سدائیں پاکستان جو ساتھ دنوں پاکستان چین سامری سہکار کھتی دین لے تیار آہے امن جے قیام بابت کافی اکبرائی تھی آئے دنیا نازک دور میں گزرے پئی دعا ہے تو ہمیشہ لائے امن بحال تھی ہے چینی وزیر اعظم چیو تو پاکستان علاقائی امن لائے فاکاری کردار ادا کہوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سے داسم منیر بغیر ہو

0: بخشاپور برسان ڈومکی جکھرانی دھرن میں جھیڑو ایک جڑو قتل زمین کی مالکیتا جھیڑ کے نتیجے میں موٹن ڈومکی مارجی گئی دھرن میں چھکٹان برقرار
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایما اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-359-2120
3: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 0383-5569-0355-69

ایران سان معاہدہ مکمل طور تے طے نہ تھو اساں جو معاہدہ اوباما والے معاہدے کا ابتڑ ہوں معاہدے کے اجا کئی ڈٹھو نہ نئی کئی کے نقطن کی خبر ہے امریکی صدر ٹرمپ چو ہے تو ناکام مان کی گالن سے دھیان نہ ڈنو وے خراب ڈیل نہ کندو بدئی وزیر مارکو روبیو چو تو ایران سا ڈیل تے کم ہلے پیو تھی سکے تو ایران سا اج کئی معاہدے سے پہنچی ونوں آپ نے ہرمز کھلو پہ وے وقت طے کر ایٹمی معاملے سے گالی پی وجن

خوبصورتی کا اصل راز صرف دی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

اوکے جی ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام, ہیپی منڈے آفٹر نون مائی سویٹ بیسٹ آرجے سدرا سسٹر. ہاں جی میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں. فضیلہ کہتی ہیں سلام ٹو مائی سویٹ ہارٹ موم باجی کائنات ان سب سویٹ لڑکیوں کو. کیا بات ہے سویٹی, گرمی میں پھر شو کیسے کرتی ہو؟ اور گرمی کا موسم مجھے بہت پسند ہے. نہ کریں بھائی نہ کریں, میں نے زندگی میں پہلا انسان دیکھا جسے گرمی کا موسم پسند ہے. سارے لوگ جو بھی جن سے بھی بات کرو کہتے نا بابا نا سیارو بھلو وا سیارو بھلو وا. سو ہی پہرو مانو تو وجہ کچھ ہے تو گرمی بھلی ہے. ہلو باپ اچھا یہ ہمارے ساتھ ہماری اداس لڑکی کہتی ہے اوپا میں بھی ہوں ساتھ, ایسا نہیں سمجھنا ندڑی اللہ کو پیاری ہو گئی. نہیں نہیں بھائی, اللہ سی تاں کی وڈی حیاتی دی, خوش رہو پانی زندگی میں, ائی جے کے بھی مسئلہ مسائل سب تواں جی زندگی میں غائب تھی ونجن, ائی تواں خوش رہو, ائی تواں سا گڈ رہو. اور ان کا علاوہ یہ ہیں جی درد دل کہتی ہیں کہ اور کہتی اس سے بھی زیادہ مشکل ہے گرمی میں اپنے غصے کو قابو کرنا. یہ تو ویسے صحیح بات کی آپ نے. اور ہدایت اللہ کہتے ہیں ٹاپک آپ کے پروگرام میں کیا زیادہ آپ کو مشکل لگتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی بات. اچھا عادل بالکل آپ کا گانا میں نے لگا لیا ہے لاسٹ میں, تو آپ ذرا انتظار کیجیے آپ کا گانا ہم سنیں گے.

0: برسان ڈومکی جکھرانی دھرن میں چھیڑو ایک جنو قتل زمین جی مالکیتن جڑے سبب موٹن ڈومکی مارجی ویو دھرن میں چکٹان برقرار بیراپور میں گھر میں ناری جو گلو کپے لاش ات 29 سالہ سمیرا زال عمران آرائی جو گھر میں لاش ملیو پولیس چونا ہے عورت جو مڑس کراچی میں کم کندو ہے عورت بارن سا گھر میں راندی ہوئی واقعی جی جات جاری ہے فی الحال کچھ رتھو چی سکجے بدین برساں ناری جو گھر اندر کمرے میں فاؤ لگل لاش ات ہے گوٹ اقبال ساری جو میں 17 سالہ بھاگوتی جو گھر میں لاش ملیو وارسن جو پوسٹ مارٹم کرانے کا انکار
1: رات بس یہ ویا سے تے وڈیرے جو اتا کتے اوتے وڈیرے بھی اسن باچن کی دار جندے تے وڈیرے تے ویٹھو
2: رنی کو نہیں ہوتا با
1: تے لگی تے تے راستے میں سا دن تے وڈیرا مان تا باسان اور کوئی نہیں پھیر تھی یا نہیں لگی یا
2: این تے پسٹل صاف تھیندو ا کدی تام
3: بس بیٹھو نا میرانو باہر او پوان کے کی چا خبر
1: کیس داخل اچانک اپ کو تھی گیا بلال خان تے کرائیندا
0: پولیس وڈیرے سعید سرکی کے پٹ تا قتل تھل چوکیدار جو کیس لڑن جو تیاری کر چڈیوں واقعے کے اتفاقی قرار ڈے کیس داخل کرنے پولیس وڈیرے کے پٹ بلاول سرکی کے گرفتار کرنے لائے کے بھی قدم نہ کھیا پولیس کیس میں کا بھی اخبار نہ تھن کی تصدیق کر چڈی غریب پورے جو کٹم باسن کے خوف سبب خاموش تھی ویو زرن چونا ہے تو پولیس باسر بوتارن کے دباؤ کے جواب دار کے گرفتار کرنے بدران بچائے رہی ہے سانجا وندن پارا جواب دار گرفتار کرنے کا مطالبہ

0: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی وجے تھی تو صبح 11 وگے کا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: بھارت کے سٹار فاسٹ بالر جسپریت بمراہ نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی تاریخ کا ناپسندیدہ اور منفرد ریکارڈ بنا لیا. بھارتی میڈیا کے مطابق بمراہ کا آئی پی ایل 2026 کا سیزن انتہائی مایوس کن رہا. وہ ٹورنامنٹ میں ممبئی انڈینز کی جانب سے کھیل رہے تھے. ٹورنامنٹ میں بھارتی پیسر بمراہ ہر وکٹ کے لیے 100 سے زائد رنز دینے والے پہلے بالر بن گئے. بمراہ نے ممبئی انڈینز کے لیے کھیلتے ہوئے 13 میچوں میں 8.37 کے اکانومی ریٹ سے 294 رنز یعنی 294 رنز دیے اور بھارتی کھلاڑی بمراہ سیزن کے کسی بھی میچ میں ایک سے زیادہ وکٹ حاصل نہیں کر سکے. وہ آئی پی ایل کے 13 میچوں میں صرف 4 وکٹ حاصل کر سکے. آئی پی ایل 2026 میں بمراہ کی بالنگ اوسط 102.50 اور اسٹرائک ریٹ 73.50 جبکہ ان کا ریکارڈ 40 اوورز کی کم از کم اہلیت کے معیار کو بنیاد بنا کر نکالا گیا. ٹی ٹوینٹی کی تاریخ میں کسی ٹورنامنٹ میں 40 پلس اوورز کرانے والے 577 گیند بازوں میں سے بمراہ 100 سے اوپر کی بالنگ اوسط کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں. سابق بھارتی اسپنر پراگیان اوجھا آئی پی ایل 2014 کے 1995 کی اوسط سے 95 کی اوسط سے 4 وکٹیں لے کر اس لسٹ میں دوسرے اور بھارتی پیسر پراسید کشنا آئی پی ایل 2019 میں 92.2 کی اوسط سے 4 وکٹیں لے کر تیسرے. بینی ہاؤل بنگلہ دیش پریمیئر لیگ 2022 میں 86.2 کی اوسط سے وکٹیں لے کر چوتھے جبکہ محمد عامر پی ایس ایل 2021 میں 59.20 کی اوسط سے 5 وکٹیں لے کر اس فہرست میں پانچویں نمبر پر ہے. مخالف بیٹرز نے بمراہ کے خلاف خطرہ مول لینے کے بجائے دفاعی حکمت عملی اپنائی. ممبئی انڈینز کے دیگر بالرز کی جانب سے رنز لٹانے کے باعث بیٹرز نے بمراہ کو احتیاط سے کھیلا. وکٹیں نہ ملنے کے باعث جسپریت بمراہ کی بالنگ اوسط میں غیر معمولی اضافہ ہوا. تاہم خراب ریکارڈ کے باوجود جسپریت بمراہ بیشتر مینچوں میں رنز کی رفتار کو روکنے میں کامیاب رہے. ار میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی ہیریٹیج کمیشن نے القسیم کے علاقے سے عباسی دور کے تقریباً 100 سونے کے زیورات دریافت ہونے کا اعلان کیا. دریافت ہونے والے قدیم زیورات میں سجاوٹ کا ایک مکمل سیٹ ہے جسے اسے ڈیزائن کیا گیا. یہ پھولوں کی طرح نظر آئے اور اس میں نگینے بھی جڑے ہوئے ہیں. ان زیورات میں ایک بڑے سائز کا گول ٹکڑا بھی ہے جس کے درمیان میں خاص ترتیب کے ساتھ نگینے لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ زیورات میں کئی رنگوں پر مشتمل تسبیحات شامل ہیں جن میں سونے کے نازک لیکن بڑے سائز کے اسپیسرز بھی موجود ہیں. اور یہ زیورات کمیشن کی طرف سے آثار قدیمہ کے چوتھے سروے اور کھدائی کے منصوبے کے دوران الدریا سے دریافت ہوئے ہیں. سعودی ہیریٹیج کمیشن کے سی او ڈاکٹر جاسر سلیمان الحربش نے اپنے بیان میں کہا کہ الدریا میں ہونے والی یہ دریافت مملکت کے ثقافتی ورثے کی کثرت کی دلیل ہے اور وجود زن سے ہے. تصویر کائنات میں رنگ تو آپ کسی بھی دور کسی بھی صدی کی بات کریں خواتین کا اور ہار سنگھار کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. صحیح ہے نا. اینی وے جناب اب پروگرام میں یہاں پر ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی جانب جائیں گے. بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی اٹس ٹائم ٹو کمرشل بریک.
2: باہر سے بھیجے گئے رقم بینک کا لبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے. جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک کا لبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کا لبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے.
3: بینک کا لبیب.
2: حبیب رشتہ بھروسے کا
3: زندگی گزاریو اعتماد سان کی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو صبح ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 538 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
4: بینک کلبیب رشتہ بھروسے کا
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: لوگوں کو سنجیدگی سے نالے اپنے جذبات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں، پرسکون رہے۔ اگر کوئی یہ تسلیم کر چکا ہے کہ ہاتھی درخت پر بیٹھا ہے تو اس کے ہاتھی کو نیچے اتارنے میں اپنا وقت، جذبات، الفاظ بالکل ضائع نہ کریں، اپنی مرضی کے خلاف کسی کو خوش نہ کریں۔ آپ جسٹ اپنے لائف گولز پہ جو ہے وہ فوکس رکھیں اور زندگی اس کلیے کے تحت گزاریں، جیو اور جینے دو والے کلیے کے تحت، یقین کریں زندگی بہت بیوٹیفل ہے۔ ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو، اور جناب آج کا ٹاپک ابھی میں اپنے لسنر سے دوبارہ سے شیئر کرتی چلوں، کیونکہ جن لوگوں نے ابھی ابھی ریڈیو ٹیون کیا ہوگا انہیں تو علم ہوگا نہیں ٹاپک کے اباؤٹ، آپ نے مجھے بتانا ہے۔ پاکستانی عوام میں لڑائی کن باتوں پر ہوتی ہے؟ سیاست کے ٹاپکس پہ بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں، کرکٹ میچز کو لے کر اس پہ بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں، یا پھر سیل فون کے چارجر مانگنے اور نہ دینے پر جو لڑائیاں ہوتی ہیں، یا پھر ہر بات کے حوالے سے ہر دفعہ یہی، ہر مرتبہ یہی کہنا کہ میں بالکل صحیح ہوں، میں غلط ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے آپ کی رائے جاننے کے لیے آپ کی کالز کو شامل پروگرام کریں گے، آپ نے ڈائل کرنا ہے 03133661568۔ کالرز کی جانب چلتے ہیں، السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام جی، میں غلام رسول مریم میرپور خاص کاٹڑی کے سامنے بول رہا ہوں۔
0: کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
1: گھنے بانگی سیاست کے حوالے سے کہیں سے جگڑا سی لائے۔
0: چلے ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئے۔ اوکے، آئی ول ٹرائی ٹو پلے دس سانگ، تھینکس فار جوائننگ اس۔ اور سیل فون کے چارجر پہ بھی گھریلو لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں اکثر، بہن بھائیوں کی آپس میں، فیملی ممبرس کی، آپ نے کیا سوچ کے میرے موبائل کے چارجر کو ہاتھ لگایا؟ موبائل کا چارجر نہیں ہو گیا، جیسے خدا نہ خواستہ کوئی ڈائمنڈ ہیرا ہو گیا۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام ابھی،
0: ویلکم کہیں گے جناب، کون بات کر رہا ہے؟
2: ابھی آؤں قربان خاص کے لیے بولا ہے، وہ تھا کہ غلام خاص چارجر موبائل جو بڑی جگڑا وڈو ہے، موبائل جو پہلے چارج نہ ہوتا ہے، اچانک گھر پہنچنا جو کچھ موبائل لگل ہوتا ہے میٹر بھگتا ہے، بالکل انسان کاٹ ہی پہنچا ہے، مجھے موبائل بند رہے تو چھو لگا ہے مجھے چارج۔
0: لگتا ہے آپ کو بہت تجربہ ہے اس والی لڑائی کا؟
2: ہاں بالکل تجربہ ہے، ہم پانا ان جھگڑوں کرتا ہے چارجر کو۔
0: چلے ٹھیک ہے، اوکے۔
2: ہاں جو ابھی چارجر ہی گال بتایا نا، چارجر مانگا ہی دو لوگوں پہ مانگا دیا نا، وری جی لوکل جی مانو ہوں وہ چارج کرنا نا، وہ ان موبائل ان میں پونے چارجر جی کے موبائل ہلائی تو کونے کوئی نہیں کرے، خراب تھی میرے کو کاوڑ لگ گئی۔
0: اچھا میں سمجھ رہی تھی یہ مسئلہ میرے ساتھ ہے، آپ لوگوں کے موبائلوں میں بھی یہ والے مسئلے ہوتے ہیں، اوکے ٹھیک ہو گیا۔ آپ تو یہ کام کی بات آپ سمجھدار ہیں، اس لیے آپ نے یہ نقطہ بتایا اور ویلڈ نقطہ بتایا، بہت شکریہ ادا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جلدی سے دو سے تین دوستوں کے نام لینا، 10-15 نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہلو ٹھیک ہے ادا، مہربانی تمام جی، اوکے۔ اور جناب آپ بتائیے پاکستانی عوام کس بات پہ لڑتی ہے؟ عوام کی بات ہو رہی ہے، گھر میں تو چلو چارجرز کو لے کے لڑائی ہوتی ہے، گلی محلوں میں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا نا، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، فسادات ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ لڑائیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تو یہ بتانا ہے آپ نے مجھے، ٹھیک ہے؟ عوامی لڑائی کی بات ہو رہی ہے، گھریلو لڑائی کو ایک سائڈ رکھ کے عوامی لڑائی پہ بات کریں۔ نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے، السلام علیکم۔
3: ٹھیک ہے
0: اللہ کا شکر، یاسمین کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
3: ابھی میرے خیال میں زیادہ تر پاکستانی عوام سیاست پہ لڑتی ہیں،
0: گلی محلے میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ بھی چارجرز پہ ہوتی ہے۔
3: ہمارے گھروں میں

لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, فسادات ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ لڑائیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو یہ بتانا ہے آپ نے مجھے, ٹھیک ہے؟ عوامی لڑائی کی بات ہو رہی ہے, گھریلو لڑائی کو ایک سائڈ رکھ کے عوامی لڑائی پہ بات کریں. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.

0: آپ بھی ٹھیک ہے؟ آپ
1: اللہ کا شکر. یاسمین کیا کہیں گی ٹاپک کے حوالے سے؟
0: ابھی میرے خیال میں زیادہ تر پاکستانی عوام سیاست سے لڑتی ہیں.
1: گلی محلے میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ بھی چارجرز پہ ہوتی ہے. ادا کیا کہیں گے ٹاپک؟
2: وعلیکم
1: وعلیکم السلام. ادا ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا
2: ہے؟
1: ویلکم کہیں گے. ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
2: ابھی چارجر ہے اور موبائل میں کھڑی والا
1: او مائی گاڈ. آپ جو ہے دعا کریں انشاءاللہ مل جائے گا. آپ نا جذباتی ہو کے دعا کیا کریں. میں اکثر جب بھی دعا کرتی ہوں نا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. چلیں میں بھی دعا کروں گی آپ کے حق میں کہ آپ کا جو چارجر لے کے گیا ہے وہ چپ چاپ سے واپس رکھ جائے. اگر وہ بتا کے رکھے گا تو شاید لڑائی ہو جائے. ٹھیک ہے آدھا, مہربانی, تھینک یو. یہ کتنی غلط بات ہے نا, آپ کسی کی چیز اٹھا کے چل دیں. ویسے یہ پاکستانی عوام ہے, اس کا کوئی حال نہیں ہے. مسجد جو عبادت گاہ ہے ہماری, کتنا جو ہے مقدس مقام ہے, وہاں سے ہم جوتے اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ تو حال ہے ہمارے, ہے نا, بالکل بھی اچھے نہیں ہیں ہم, ان سے بھی اچھے نہیں ہیں. اوکے, ویسرے گوٹھ کا انور علی مریادہ بھلی کار چونتھا تھا وہاں کے, تھینک یو. السلام علیکم, آج گلناز اور میں صاحبہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا, آئی ایم کبیر عرفان ملا فروم دادو, شو از نائس. آپ کا ٹاپک میرے خیال میں ہر انسان اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں ہماری نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو جناب, بہت شکریہ. اور آئی ول ٹرائی مراتب علی. اوکے, اور یہ علی رضا لگا رہی ہے گڈ, جام خان لگا رہی سے آپ کا بھی شکریہ. گڈ پونو خان پمر کا, رستم علی پمر بھلی کار تماں کے بھی مہربانی تماں جی, تماں سا کے جوائن کرو جناب. یہ تھے آپ کے ٹیکسٹ, اور اب ہم جائیں گے نیوز بریک کی جانب. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.

بیسن جل کی گہری رنگت کو ہلکا کرنے جل پر ماحولیاتی آلودگی کے باعث جمے ہوئے میل کچیل کو صاف کرنے کی تمام تر خصوصیات رکھتا ہے۔ بیسن یعنی چنے کا آٹا قدیم زمانے سے اس خوبصورتی کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بیسن خاص طور پر جل کو گہرائی تک صاف کرنے اور ایکسفولیٹر کا کام کرتا ہے۔ بیسن صرف آئلی سکن کی حفاظت کے لیے ہی مخصوص نہیں بلکہ یہ حیرت انگیز طور پر ڈرائی سکن یعنی خشک سکن کے لیے بھی نہایت بہترین اور کارگر ثابت ہوتا ہے۔ مل کر کے اس کا ایک بہترین سا پیسٹ بنا لیں۔ اب اس فیس پیک کو پورے چہرے پر لگا کر 15 منٹ تک آپ ایسے ہی چھوڑ دیں، ریسٹ کریں۔ جب یہ ڈرائی ہو جائے تو اسے جو ہے اپنا سادے پانی سے اپنے چہرے کو جو ہے وہ واش کر لیں۔ یہ آپ کی اسکن سے میل کچیل کو صاف کرنے اور اسکن کی نمی کو برقرار رکھنے میں آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہے۔ اور ڈرائی اسکن کی حامل خواتین اس پیک کو فیس پیک کو جو ہے مہینے میں 2 بار ضرور آزما کر دیکھیں، آپ اپنی جلد میں خوشگوار سی تبدیلی اور فرق محسوس کریں گی۔ اور آئلی اسکن کے لیے بیسن کا پیک نہایت ہی پر اثر ثابت ہوتا ہے، جو گلینڈز اضافی آئل پیدا کرتے ہیں۔ بیسن میں ان کو جذب کرنے کی خصوصیت کے علاوہ عظیم و ملائم اور چمکدار بنانے میں بھی معاونت کرتا ہے۔ اور کسی کیمیائی اجزاء سے بھرپور فیس واش یا صابن کو استعمال کرنے کے بجائے اگر دن میں 2 بار بیسن میں چند قطرے لیمو کے شامل کر کے اس سے اگر چہرہ دھویا جائے تو چہرہ نکھرا نظر آئے گا، ہر اور چہرے پر نمایاں ہونے والا جو آئل ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ آئلی اسکن کی مالک خواتین کے لیے نہایت ہی آسان فیس پیک بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیسن میں تھوڑے سے چند قطرے جو ہے آر کے گلاب کے شامل کریں اور پانی ایڈ کر کے اس کا جو ہے فیس پیک بنا لیں، اسے چہرے اور گردن پر لگائیں۔ آپ نے اس فیس پیک میں اگر آپ چاہیں تو پانی کی جگہ ملک یا دہی بھی ایڈ کر سکتی ہیں، اس سے آپ کی خوبصورتی میں مزید

نیگیٹیوٹی جو آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی لائے گی. اور آئی ہوپ کہ آپ کی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہو, اس کے اصل مقصد کو پا جائیں. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ شب 8 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ہیو اے نائس ایوننگ.

0: ایران ایں امریکا وچ میں ہلندڑ گالین دوران درست رخ میں اگ بھرائی تھی رہی ہے امن جی بحالی ایں معمول وارن اقتصادی سرگرمیاں لائے گھٹجی کم کرنو پوندو بیجنگ میں تقریب میں خطاب کرتے وزیر اعظم شہباز شریف چیو ہے دنیا وچ اوپر دے بحران سبب نازک مرحلے ماں گزری رہی ہے پاکستان امریکا ایں ایران وچ میں سالسی لائے دل سا کم کرے فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایرانی امریکی ایں وچ اوپر جی قیادت سان رابطہ کرے اہم کردار ادا کیو ہے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جو کراچی میں پانی کوٹ خلاف احتجاج اپوزیشن ممبر اسپیکر ڈائس جو گھیراؤ کرے ایجنڈا جو کاپیوں پھاڑے چڈیوں اپوزیشن ایم پی ایس ایں صوبائی وزیرن وچ میں سخت جملن جی ڈے وٹ اپوزیشن لیڈر علی خورشید چیو ہے تا پانی جو مسئلو اہم ہے پہریاں ان تے گالایو مکھے گالن جی اجازت نہ ملی تا کین کے بھی گالن نہ ڈیندس گھرو جی جلال سلنجا چیو تواں پانی تے سیاست نہ کیو میملی واری رت آنیو پوئے پانی جے مسئلے تے گالائنداسیں سندھ میں تکرارن تا بجڑا قتل بن عورتن جا لاش ہتھ لاڑکانے ویجو ماؤٹا میں بارن جی گال تا جھیڑو نوجوان قتل دودائی سم شاخ وارے علاقے میں شیخ ایں کمبر برادری جی بن دھورین میں بارن جی گال تا جھیڑو تھیو جڑے دوران مظفر کمبر قتل تھی ویو وارثن موجب بارن جی گال تا حبدار شیخ ایں بین گولیوں ہڑی نوجوان کے قتل کیو ہے بخشاپور برسا ڈومکی ایں چکرانی دھورین میں جھیڑو ایک جنو قتل زمین جی مالکیت تا جھیڑے دے نتیجے میں موٹن ڈومکی مارجی ویو بہرابپور میں گھر مناری سمیرا زال عمران آرائی جو گھر ماں لاش ملو پولیس جو چوڑا ہے تو عورت جو مڑس کراچی میں کم کندو ہے بدین برسان ناری جو گھر اندر کمرے ماں پاہو لگل لاش ہتھایو گوٹھ اقبال ساری جو میں 17 سالن جی بھاگو تے گھر جو لاش ملو ہے وارثن جو پوسٹ مارٹم کرانے کا انکار
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر سنگ
2: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 538 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
3: بینک کلبیب رشتہ بھروسے کا
4: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بجے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو ہلکا کپڑا پائیو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اڑی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: الله العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. بہترین ایام اور بہترین کام پروگرام کے سلسلے میں آج ہم بہترین صدقات اور نفقات کے بارے میں بات کریں گے. اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کے اندر صدقے کی ایک عمومی اسپرٹ موجود ہو، ایک روح موجود ہو. ہر موقع پر ہر انسان دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے، اس کی سوچ یہ ہو کہ وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کر سکتا ہے. ایک حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ہے، ہر مسلمان پر، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، سب کے لیے لازم ہے کہ صدقہ کریں. لوگوں نے کہا اگر اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ کیا صدقہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ محنت کرے، کمائے اور صدقہ کرے، یعنی پھر بھی اس کو صدقہ کرنا ہے، نہیں تو حاصل کرے اور اس کو دے، پھر اس میں سے کچھ اپنے لیے لے اور کچھ دوسرے کے اوپر صدقہ کرے. لوگوں نے کہا اگر اس میں یہ بھی استطاعت نہ ہو، وہ کام ہی نہیں کر سکتا، کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، کسی بھی طرح، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ضرورت مند کی خدمت کرے، کسی کے ویسے کام آئے. لوگوں نے کہا اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوسروں کو خیر کی نصیحت کرے، یعنی اگر اس کے ہاتھ پاؤں نہیں چلتے، بیڈ ریڈن ہے، زبان سے اچھی بات کرتا رہے، اچھے مشورے دیتا رہے، اپنے تجربات سے لوگوں کو فیض پہنچاتا رہے. لوگوں نے کہا اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے، یعنی اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں، کوئی حکمت نہیں، کوئی چیز نہیں، آپ نے فرمایا کہ پھر اس کو چاہیے کہ شر سے باز رہے، برائی سے باز رہے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. کیونکہ بعض لوگ جب کسی کام کے قابل نہیں رہتے تو وہ دوسروں کو اپنے رویے سے، اپنی زبان سے، اپنی بیماری یا اپنی پریشانی کی وجہ سے دوسروں کو اریٹیٹ کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسروں پہ بے وجہ غضبناک ہوتے ہیں، موڈ آف کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہوتی ان کو اپنی کچھ تکلیف ہے، لیکن وہ دوسروں کے لیے تکلیف پھیلانے کا. تو یہ تک صدقہ ہے کہ ہم اپنے رویے سے، ایٹیٹیوڈ سے، اپنے معاملے سے، اپنے کسی بھی طریقے سے کسی کو تکلیف نہ دیں، یہ بھی احسان ہوگا ہمارا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں صدقہ کا کانسیپٹ کتنا وسیع ہے، اور ہر چیز کو جو نیکی کا کام ہے، جو خیر کا کام ہے، جس سے انسان دوسرے کو فائدہ پہنچا سکے، وہ سب صدقہ ہے. اور جب انسان کے اندر یہ روح پیدا ہو جاتی کہ میں نے فائدہ دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، دوسروں کے لیے خیر ہی خیر سوچنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ ایسا انسان ہر وقت کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا ہی رہے گا، چاہے مال سے، چاہے جان سے، چاہے زبان سے، چاہے پھر اپنی تکلیف روک کے، اس کے ہر عمل میں دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی ہوگی. تو صدقہ کی اصل روح یہ ہے کہ ہم انسانوں کے لیے خیر خواہ بن جائیں. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ جو ہمیں دنیا میں بھی امن چین کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے، سلامتی کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا چاہتا ہے. تو جس انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ یقین آ جائے کہ میری زندگی ایک طرف اللہ کی عبادت ہو اور دوسری طرف بندوں کی، مخلوق کی بھلائی ہو، تو پھر وہ اپنے اس اندر کے جذبے کے تحت مجبور ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے، کسی نہ کسی شکل میں فائدہ پہنچاتا رہے، اور وہ مواقع ڈھونڈتا رہے گا، اس کی آنکھیں کھلی رہیں گی کہ کہاں وہ کسی کے لیے کیا خیر کر سکے. جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو شیطان دل میں یہ خیال بھی ڈال سکتا ہے کہ تم سب پہ بڑا احسان کر رہے ہو. نہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو اپنی ہی جان کے لیے اچھا کیا. یعنی جو شخص دوسروں کے لیے جتنا بھی اچھا ہوگا، جتنا اچھا سوچے گا، جتنا اچھا کرے گا، وہ اسی مقدار میں دراصل اپنے لیے اچھا کرے گا، اور اس کو یہ فائدہ اس کی عمومی زندگی میں بھی پہنچتا ہے، اس کو موت کے وقت بھی پہنچتا ہے. موت کے وقت ہم سب کو معلوم ہے کہ جان نکلنے کا عمل بڑا تکلیف دہ عمل ہے، لیکن صدقہ اس کو بھی آسان کر دیتا ہے. یعنی ایک ایک رگ سے جان نکلتی ہے. آپ دیکھیں ایک بال بھی کھچتا ہے تو کیسی درد ہوتی ہے. اور جس کسی کی جان اٹکی بھی ہو، جو شخص ایسی کنڈیشن میں ہو کہ دنوں تک وہ نہ جیتوں میں ہے نہ مردوں میں، تو اس کے بحاف پر بھی صدقہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی جان نکلنا آسان ہو جاتی ہے. پھر جب انسان قبر میں اتارا جاتا ہے تو صدقہ اس کو گھیر لیتا ہے اور اس سے بلاؤں کو دور کرتا ہے. قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا. اس دھوپ میں، اس تکلیف میں ایسا شخص عرش کے سائے تلے ہوگا جس کا دایاں ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا دیا. کہیں اس کا ذکر نہ کرے، مینشن نہ کرے، شو آف نہ کرے، جتائے نہیں، بس چپکے سے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خیر کی بات سوچتا رہے اور خیر کرتا چلا جائے. ہمارا دین ہمیں ایک ایسا خوبصورت درخت کی طرح بننے کو کہتا ہے کہ جو ہر آن اپنے پھل دیتا ہے. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ، كُلَّ حِين کا مطلب ایوری مومنٹ، كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، لیکن یہ رب کی توفیق سے ہوتا ہے، جس کو رب توفیق دے. اور رب کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ جس کے اپنے اندر وہ حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے. تو چینج ہمیں اپنے اندر لانا ہے، اپنی سوچ بدلنی ہے، اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہے، ہر آن نیکی کرنے والا بننا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان بہترین دنوں میں ہمیں بہترین صدقات کی توفیق دے. بہترین صدقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ صدقہ کرنا افضل ترین صدقہ ہے. ارشاد باری تعالی ہے،
0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة

0: والله واسع عليم.
1: مفہوم کیا ہے اس آیت کا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں اور ایک دانہ 100 بن جاتا ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ کھانا کھانے کے بعد بعض اوقات ہم جو کھانا بچا دیتے ہیں اگر وہ کچھ رائس کے گرینز ہی ہوتے ہیں تو کس طرح سنک میں چلے جاتے ہیں، واشنگ میں چلے جاتے ہیں یا بن میں چلے جاتے ہیں. ہم ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں جانتے، ہم کہتے ہیں کہ اب یہ کون کھائے گا، پھینکو اس کو. لیکن وہی ایک رائس، وہی ایک دانہ، وہی ایک گرین اگر زمین میں چلا جاتا ہے تو 700 گنا بن جاتا ہے. ہم اسی طرح دنیا میں اپنے مال بیکار کی چیزوں میں ضائع کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہی مال، چاہے وہ ایک گرین ہو، اونلی ون گرین، اگر وہ خیر کے کام میں لگ جاتا ہے، کسی چڑیا کے منہ میں چلا جاتا ہے، کسی اور کے کام آ جاتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی کیٹیگری افضل صدقات کی یہ ہے کہ فی سبیل اللہ دیے جائے، اللہ کے دین کے راستے میں. ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا، کچھ شیڈ کا بندوبست کرنا، یا اللہ کی راہ میں کوئی خادم ہبہ کرنا، کسی کی سیلری دے دینا، یا اللہ کے راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا، یعنی وہ جانور جو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے یا نیکی کے کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں بطور سواری کے، وہ مہیا کرنا. یہ صدقات افضل ترین صدقات ہیں. تو خیمے کا سایہ ایک سمبل بھی ہو سکتا ہے، یعنی سایہ مہیا کرنا، اور اس سے مراد ہر وہ چیز ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ کوئی عمارت ہے، کہ جہاں لوگ نیکی کا کام کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ چھت مہیا کرنا یہ بہترین صدقہ ہے. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو غلام کا عطیہ دینا، اس کو خادم مہیا کرنا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور اس کے ذاتی کام کوئی اور کر رہا ہے، وہ خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے بندوبست کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح افضل صدقہ کیا ہے کہ ایسے جانوروں کی افزائش کا سامان کرنا، یعنی جانور پیدا کرنے کے لیے نر جانور کو مادہ پہ سوار کرنا، ایک یہ مراد ہے، اور ایک یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی سواری دینا. ان صدقات کے قائم مقام وہ بھی ہیں جس میں مجاہد کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو، یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کو کسی بھی طرح سپورٹ کرنا، ہر دور اور ہر علاقے اور ہر موقع کی مناسبت سے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو اہم ترین چیزیں ہیں کہ ایسی جگہ مہیا کرنا، ایسی سواری مہیا کرنا، ایسی سپورٹ دینا کہ جس سے یہ کاز آگے بڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، خیر دور دور تک پہنچتی ہے. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ میں فرمایا،
0: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اسی طرح سورۃ سبا میں آتا ہے کہ جو تم خرچ کرو گے اس پر تمہیں بہترین نعم البدل ملے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے،
0: وما انفقتم من شیء فهو یخلفوه وهو خير الرازقين.
1: اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، یعنی وہ ختم نہیں ہوتا. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں خرچ کیے جا رہے ہیں اپنے اوپر، دوسروں کے اوپر، تو پیچھے سے اور اللہ دیتا آ رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رازق ہے، یعنی اللہ ہی رزق دینے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر قرض سمجھتے ہیں، اور قرض تو ادا کرنا ہی ہوتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض پھر وہ اسے اس کے لیے بہت گنا زیادہ بڑھا دے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجارت کے طور پر ہمیں اس کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، یعنی ہم ایک ٹریڈ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اپنی جان اور مال اللہ کو دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا. اللہ کے راستے میں جان مال لگانا جو ہے یہ سچا ہونے کی دلیل ہے کہ ہم اپنے ایمان میں، اپنے قول میں، اپنے دین کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ ہم سچے ہیں، مخلص ہیں. کیونکہ جس کے ساتھ انسان کی محبت ہوتی ہے، جہاں اخلاص ہوتا ہے، وہاں انسان اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت میں ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ خرچ نہ کریں، کہ جس میں بظاہر ہمیں کوئی واپس فائدہ نظر نہ آتا ہو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، تم جو بھی چیز اللہ کے راستے میں دو گے پوری پوری تمہیں واپس لوٹائی جائے گی. اللہ اسے قرض لے رہا ہے اپنے اوپر، تمہیں واپس ملے گا، اس پر یقین کر لو، اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اور پھر قیامت کے دن 700 گنا، حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے، اور وہ 700 گنا ہو کر واپس ملے گا ایک اور حدیث کے مطابق. پھر اسی طرح اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ہا انتم ہا اولائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. تم وہ لوگوں کہ تمہیں بلایا جاتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، نہیں دیتے، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اللہ بے پرواہ ہے اور تم محتاج ہو. اگر تم پھر جاؤ گے، تم خرچ نہیں کرو گے، وہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت نہیں. اللہ کا دین جب سے دنیا بنی ہے قائم ہے، اور کسی نہ کسی شکل میں وہ لوگوں تک پہنچتا ہی رہتا ہے. اگر ہمارا اس میں کچھ حصہ پڑ جاتا ہے تو سراسر ہماری اپنی خوشبختی ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں بھی بھلائیوں کا ذریعہ، آخرت میں جنت کے حصول کا ذریعہ، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر پانے کا ذریعہ، مال بڑھانے کا ذریعہ، یعنی دنیا میں بھی مال بڑھنے لگتا ہے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے. لیکن یہ دینا اخلاص کا دینا ہو، ریاکاری سے بچ کے دینا ہو، دے کر احسان نہ جتائے انسان، اپنے طیب اور حلال مال میں سے خرچ کرے، اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرے، ردی اور بیکار چیزیں نہ دے، اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے. اور پھر اللہ کے راستے میں فقراء اور مساکین پہ خرچ کرنا، اللہ کا کوئی گھر بنانا، مسجد ہو یا مدرسہ ہو، طالب علموں پر خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پہ خرچ کرنا، پھر اسلامی کتب کی نشر و اشاعت کرنا، اور اسی طرح کے دیگر کام جس سے اللہ کے دین کی ترقی ہو، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اس میں جو بھی انسان سپورٹ کرتا ہے وہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے. پھر بہترین خرچ کی ایک اور مثال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار، کیونکہ ہم افضل کاموں کے بارے میں پڑھیں، تو افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عياله ودینار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودینار ينفقه على اصحابه في سبيل الله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جس کو وہ اللہ کے راستے میں اپنے جانور یعنی سواری پہ خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرتا ہے، یہ بہترین صدقہ ہے. ابھی ہم پڑھے تھے کہ فی سبیل اللہ بہت افضل ہے، اور اب ہم پڑھے کہ گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی افضل ہے. بیلنس قائم کیا گیا ہے کہ جہاں اللہ کے راستے میں دو گے وہاں سارا کچھ نہیں دے دو گے، الا یہ کہ جنگ تبوک جیسا واقعہ ہو اور حضرت ابو بکر جیسی مثال ہو، وہ ونس ان اے وائل ان ہسٹری میں آتی ہے، اور کبھی کبھار ایسے مواقع بھی آتے ہیں. ورنہ عمومی طور پر کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی دو اور اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرو، اور پھر اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر بھی خرچ کرو، اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے دیگر ساتھیوں پر بھی خرچ کرو جو اس سفر میں، اس مشن میں تمہارے ساتھ ہیں. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسجد میں دے دیں گے یا دین کے کام میں دے دیں گے وہ تو صدقہ ہے، لیکن اگر ہم گھر گروسری لے کر جائیں گے تو شاید وہ صدقہ نہیں ہے اور اس کا ثواب نہیں. اتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ نہیں، وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی اجر ہے، اس کے لیے بھی تم احسان نہ جتایا کرو کہ میں تم پر اتنا کچھ خرچ کرتا ہوں. نہیں، مرد جو کچھ کماتا ہے یا ایون عورت بھی جو کماتی ہے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں پر، اگر شوہر کے پاس کچھ نہیں تو اس پر، اپنے والدین پر خرچ کرتی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ شمار ہوتا ہے. اور یہ صرف عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی ہے. یعنی چونکہ صدقات اور نفقات میں ساتھ بات کی میں نے شروع میں، اگر ٹائٹل پہ آپ نے غور کیا ہو تو یہ نفقات میں آتا ہے کہ مرد کے اوپر اپنے بیوی بچوں کا نان نفقہ فرض ہے. سب سے پہلے اگر وہ کماتا ہے تو اپنی ذات پہ خرچ کرے، پھر اپنی بیوی پر، یعنی اس کے اوپر جو خرچ کی ترتیب ہے، پھر بچوں پر، پر بیوی، تو اس کی پکڑ دوسرے دے دیں. اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے نا، کہ اللہ نے زیادہ دیا، پیرنٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں سے ایک بچے کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کی بھی پوری طرح ٹیک کر. ہمارے معاشرے میں عام طور پر پھر والدین کو دوسرے بچوں سے جو ملتا ہے وہ اس بچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے. بہرحال یہ تو سیٹلمنٹ ہوتی ہے حالات کے مطابق. دیکھیں، کہنے کا مطلب میں گھر خرچ کرنا ہوگا، کچھ کس کے اوپر خرچ کرنے کے، اور پھر اس میں افضل سے افضل کیا ہو سکتا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اہل و عیال اس لیے بھی، کیونکہ

0: کی مثال عزت، اور وہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ جو باہر تو دیتا ہے، بہن بھائیوں کو بھی دیتا ہے لیکن بیوی بی کو نہیں دیتا، بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، اور وہ بچوں کی ضروریات کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوتی ہے. اس سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی اگر وہ اپنی بیوی بی بچوں پر خرچ نہیں کرتا. تو یہ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا اور گھر والوں کو دینا. اور پھر یہ ہے کہ گھر والوں کو دینے کے بعد والدین کو دینا، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے.
1: Yes, I do.

0: والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
1: وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دو جو بھی خیر میں سے یعنی مال میں سے تم خرچ کرو تو اپنے ماں باپ، قرابت والوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافر کے لیے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. اب یہاں بیوی بچوں کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ تو واجب ہے، یہاں نفلی صدقات کا ذکر ہو رہا ہے کہ پہلے دیکھو اپنے گھر میں دینے کے بعد دیکھو کہ تمہارے والدین کی کیا ضرورت ہے، پھر اس کے بعد والدین کے بعد ان کے بہن بھائیوں یا اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا، پہلے اپنے بہن بھائی پھر والدین کے بہن بھائی، پھر اس کے بعد یتیم مسکین آتے ہیں، پھر مسافر، اور پھر عمومی خیر کا کام جہاں کہیں ضرورت دیکھو وہاں خرچ کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے تو اس میں کیا اس کے لیے زیادہ افضل ہوگا؟ کیونکہ ایک اور حدیث کے مطابق افضل دینار وہ ہے جو تم گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، تو پھر کیا ہم سب کچھ گھر والوں پر ہی خرچ کر ڈالیں، صرف رشتہ داروں میں ہی بانٹ دیں یا باہر بھی کسی کو دیکھنا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ انسان کی ایک تو ضرورت ہوتی ہے، جیسے بیوی بچوں کی ضروریات ہیں، بیسک نیڈز ہیں، کھانا پینا، شیلٹر، ان کی ایجوکیشن، اس کے بعد جو بچتا ہے تو پھر وہ دوسروں کی طرف جائے گا. ضرورت جو ہے وہ نمبر ون ہوگی، پرائرٹی نمبر ون. اس کے بعد راحت کے سامان ہوتے ہیں، یعنی کمفرٹ. ایک ہے نیڈ، پھر ہے وانٹ، کمفرٹ، کمفرٹ کا لیول آ جاتا ہے. ہے صحیح، مثلا ضرورت کے کپڑے ہیں لیکن اگر یہ لے لوں تو یہ زیادہ مجھے تھوڑا اور آرام ہو جائے گا، یہ بیڈ ایسا ہے تو تھوڑا سا میں اپنا میٹرس بدل لوں تو اور مزے کی نیند آئے گی وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ کس میں آ جاتا ہے؟ کمفرٹ کا لیول آ جاتا ہے. اور ایک تیسرا لیول بھی ہوتا ہے اور وہ ہے ڈیزائرز کا اور عیش و عشرت کا، کہ انسان ضرورت راحت کے بعد عیش و عشرت کی طرف نکل جاتا ہے اور اپنا سارا مال واپس پلٹ پلٹ کے اپنے اوپر یا اپنے گھر والوں پر ہی خرچ کر دیتا ہے، اور نہ وہ رشتہ داروں کو یاد رکھتا ہے نہ وہ فی سبیل اللہ دینا یاد رکھتا ہے. تو یہ قابل مذمت ہے. اس صورت میں انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک ضروری حد تک اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے کمفرٹ پہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ فی سبیل اللہ بھی خرچ کر رہا ہے، اوروں کا بھی خیال رکھ رہا ہے. لیکن اگر کہیں کچھ نہیں دیتا اور سارا اپنے اوپر کر رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے. تو بہرحال جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی فقر کا شکار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس سے شروع کرے، پہلے کمائے اور اپنی ضروریات پوری کرے، کچھ بچ جائے تو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، اس میں سے بھی بچ جائے تو عزیز و اقارب پہ خرچ کرے، اس میں سے بھی بچ جائے تو ادھر ادھر خرچ کرے، اور والدین سے آغاز کرے، ماں باپ پر خرچ کرے. کہمس ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ پینٹ کے مسالے بنانے والے کارخانے میں کام کرتے تھے اور اس کے بدلے ان کو صرف 1/3 درہم ملتا تھا. جب شام ہوتی تو پھل خریدتے اور لے کے اپنی والدہ کے پاس جاتے اور ان کو پیش کرتے، یعنی اپنی ضروریات کے بعد وہ ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر جاتے. والدین ہمیشہ بچوں کو دینے والے ہوتے ہیں اور ان کو دے کر خوشی ہوتی، لیکن اگر بچے ان کی کیئر کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ خود استعمال بھی نہیں کرتے، واپس انہیں کو لوٹاتے ہیں، اور پھر ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں بچوں کے لیے وہ ان کی خوشبختی کا باعث بن جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے دین، اپنے بزرگوں میں، اسلاف میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. وہ مثال آپ کو یاد ہوگی کہ جب کچھ لوگ غار میں پھنس گئے تھے تو اس میں سے بھی نکلنے کا راستہ

جن نیکیوں کی وجہ سے ملا تھا ان میں سے ایک نیکی والدین کو دودھ پلانا تھا اور پھر بچوں کو، کیونکہ والدین بوڑھے تھے. اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ ترتیب ایسا ہی ہے کہ بچوں کی ضروریات پہ پہلے خرچ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت آپ بچوں کو آگے رکھیں. نہیں، مثلا کھانے کی میز پر بیٹھے، پہلے والدین کو سرو کریں، پہلے والدین کا حق، کیونکہ ان کا مقام بڑا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی مجلس میں آپ کہاں سے شروع کرتے، جو عمر میں بڑا ہوتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اہل و عیال کے لیے بھاگ دوڑ کرنا بھی فی سبیل اللہ میں شمار ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ اپنے بوڑھے بزرگ والدین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا تو یہ بھی اللہ کے راستے میں، نیت خالص ہونی چاہیے. اگر یہ اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ اسے سوال سے بچائے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں. اور اگر یہ دکھاوے اور باہم فخر کی خاطر بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں. یعنی آپ اپنی ضروریات کے لیے بھی اگر نکلتے ہیں تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یا شیطان جن چیزوں کا حکم دیتا ہے ان چیزوں کو کرنے کے لیے، جیسے ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اسراف ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. جیسے ہمارے ہاں شادیوں میں اور دیگر مقامات پر ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ صرف دکھاوے اور لوگوں پر فخر جتانے، تفاخر اور تکاثر کی وجہ سے بہت کچھ خرچ کیا جاتا ہے. تو گھر والوں کے لیے صرف مال خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے. کوئی بھی بھلائی ان کے ساتھ جو تم کرتے ہو، اور گھر کے کسی بھی فرد پر، حدیث میں آتا ہے اپنی ذات پہ، بیوی، بچوں، خادم، جس پر بھی انسان خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے. پھر اس سے بیوی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ ایک کرٹسی کی بات ہوتی ہے، ایک باہمی محبت اور رحم کی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص کام میں لگا ہوا ہے، پیاس لگی ہے اس کو، دوسرا آ کے اسے پانی پلا دیتا ہے. اور یہ وائس ورثہ بھی، صرف شوہر ہی کا کام نہیں، بیوی کا کام بھی ہے، لیکن عام طور پر ہم اس کو صرف ایک ذمہ داری یا ڈیوٹی یا ایک اپنا رول سمجھ کے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی ہمیں اپنی نیت اجر کمانے کی کر لینی چاہیے. اور ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ بیوی کا خاوند پہ کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو اپنے لیے جوڑا خریدنے گئے ہو اس کے لیے بھی خریدو. اور اسی طرح لباس کے معاملے میں ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، عمر بن خطاب عمر بن امیہ کے پاس آئے، وہ بازار میں ایک چادر کا بھاؤ لگا رہے تھے. انہوں نے سرسری انداز سے کہا، اے عمر، اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا، میں اس کو خریدوں گا اور صدقہ کروں گا. عمر رضی اللہ عنہ کہا، پھر ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہ پھر آگے گئے، واپس آئے، کہا، اے عمر، چادر کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا، میں نے خرید لیا اور صدقہ کر دیا. عمر نے پوچھا، کس پہ صدقہ کیا؟ انہوں نے کہا، ایک ساتھی عورت پر. انہوں نے پوچھا، کون سی ساتھی عورت؟ کہا، اپنی بیوی پر. عمر نے کہا، تم اپنی بیوی پہ صدقہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی جو بھی اپنی بیوی کو دیتا ہے، جو کچھ بھی دیتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا، اس کا بھی اجر لکھا جاتا. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. یہی بات اگر مردوں کو معلوم اور وہ خوشی سے دیا کریں اور اس کو نیکی سمجھ کر دیا کریں تو کتنا ہی اچھا ہے. کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے، یحتسبھا، کہ اس پر نیکی کی نیت رکھتا ہے، یعنی ثواب کی نیت رکھتا ہے. یعنی یہ بھی بہت ضروری ہے. تو ساری بات ہی تو سوچ کی ہے. اگر سوچ درست ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے، اس کام کے کرنے میں پھر تنگی نہیں رہتی، ایک خوشی شامل ہو جاتی. اسی لیے ایک دوسرے کو گفٹ دینا، اور ضروری نہیں کہ صرف ضرورت کی چیز ہی، لیکن عید کا موقع ہے، کوئی اور موقع ہے، تو وہ بھی باہمی محبت بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے. اسی طرح بیوی اپنے شوہر پہ کچھ خرچ کرتی ہے تو وہ تو ویسے ہی صدقہ شمار ہوتا ہے، جو عبداللہ بن مسعود کی وائف حضرت زینب کے سوال سے پتہ چلتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے کیا کہ میں ایک سکلفل عورت ہوں، اپنے ہاتھ سے کماتی ہوں اور میرا سب کچھ گھر میں ہی خرچ ہو جاتا ہے، مجھے آپ نے صدقے کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، میں اب باہر نہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، تم اگر اپنے شوہر اور بچوں پر خرچ کر رہی ہو وہ تمہارے لیے زیادہ اجر کا باعث ہے، ان کی ضروریات بیسیکلی. پھر اسی طرح بہنوں پہ خرچ کرنا، بعض اوقات ان کی شادی نہیں ہوتی، بعض اوقات شادی کے بعد واپس آ جاتی ہیں، ان کا شوہر نہیں، کوئی کمانے والا نہیں، تو اگر بھائی کے اوپر ذمہ داری پڑ گئی تو وہ بھی لوگوں پہ بڑی ہی گراں گزرتی ہے، وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے، چاہے وہ پلاٹ کے آئی ہیں، چاہے وہ اپنے گھر پہ ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے متعلقین ہیں اور جو ہم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں،
بعض اوقات اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے تو لوگوں نے وظیفے لگا رکھے ہوتے ہیں، کسی کی تعلیم کا خرچ اٹھاتے ہیں، کسی کی دوائیوں کا خرچ اٹھا لیتے ہیں، کسی اور طریقے سے کام آتے ہیں، تو ان سارے متعلقین کے اوپر جن کو آپ جانتے ہیں اور ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو بھی احسان کے درجے میں نہیں لینا چاہیے بلکہ شکر کا موقع ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جگہ اور انہیں ہماری جگہ بھی رکھ سکتا تھا۔ پھر اسی طرح ایک اور صدقہ جس کے بارے میں حدیث آتی، ان خیر الصدقاتی ما ترک غنا او تصدق به عن ظهر غنا وابدا بمن تعول، بہتر صدقہ وہ ہے جو صدقہ دینے والے کو مفلس نہ بنائے، نہیں وہ دے کر خود غریب نہ بن جائے، خود صدقہ لینے والوں میں نہ شامل ہو جائے، بلکہ خود کو مالدار رہنے دے، اور صدقہ کا آغاز اپنے اہل و عیال سے کرو، یعنی آپ دوسروں کو دیں تو کچھ اپنے لیے بھی بچا لیں، ایسا نہ ہو کہ پھر اپنی ضرورت میں آپ دوسروں سے قرض لیتے رہیں۔ بعض وقت انسان کسی کی حالت دیکھ کے اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے سارا ہی دے ڈالو، اور پھر خود اپنے ہاتھ ملتا ہے، فتح خدا ملوم محصورا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان اپنے حالات کو اپنی ضروریات کو دیکھ کر پھر اس کے بعد جو بچتا ہے، یا سلون کا مادا ينفقون قل العفو، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے، یعنی اپنی بنیادی ضروریات کا رکھ کے پھر دوسرا تم دوسروں کے لیے کرو، اور صدقہ کرنے والا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور دینے والا جو ہے وہ لینے والے سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ کل مال کا صدقہ کرنا درست نہیں، الا یہ کہ کوئی خاص ایسی سچویشن ہو جس میں یعنی لوگوں کی بالکل ایک تباہی کا موقع آ جائے، یا کوئی ایسی سچویشن ہو کہ جس میں ناگزیر ہو جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجر کریم کا وعدہ کیا کہ انہیں عزت والا اجر دیا جائے گا، ان کو ایسا نہیں کہ کوئی جیسے انہوں نے صدقہ دیا تو ان کو بھی کوئی صدقے کے طور پہ دے دیا جائے، اس سے ایک بڑی کام کی بات پتہ چلتی کہ جب کسی کو کوئی چیز دیں تو ریسپیکٹ فلی دیں، چاہے کوئی کتنا ہی غریب فقیر محتاج کیوں نہ، یعنی اس کی رسپیکٹ باقی رہے، ایسے طریقے سے دیں۔ حضرت عائشہ جو تھی وہ خوشبو لگا کے دیا کرتی تھی صدقہ، کہ اللہ کے راستے میں یہ تو میں اللہ کو دے رہی ہوں، کیونکہ بعض وقت ہم کسی کو اپنے یعنی سٹیٹس سے ذرا کم درجے کا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے کسی بھی طرح دے دو، بس دے دو دے دو، اس کو بھی رسپیکٹ فلی دیں، اچھے طریقے سے دیں، یعنی ضروری نہیں کہ انسان بہت ڈیکوریشن میں اپنا وقت لگا دے، لیکن جو بھی دے وہ اس طرح دے کہ دش ہو جائے، نہ کہ وہ اس کے لیے ایک بوجھ پڑ جائے، یا وہ یہ سمجھے کہ اس نے ترس کھا کے دیا ہے، یا عزت نہ مجروح کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، جب اللہ عزت دے گا تو پھر ہمیں بھی عزت دینی ہے لوگوں کو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر روز کچھ صدقہ کرنا چاہیے، ہر روز چاہے تھوڑا یا زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہوتا ہے، تو اگر کچھ نہیں دینے کا تو پھر اشراق کے دو نفل پڑھ لیجئے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کافی نہ سمجھے کہ وہ نفل پڑھے تھے نا تو بس اب ہو گیا صدقہ، اگر اللہ نے مزید کچھ دیا ہوا تو کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے نکالیں، اور پھر ہر روز بنی آدم کے ہر جوڑ پہ صدقہ ہے نا، ہر جوڑ پہ، یعنی پورے جسم کا جان کا صدقہ جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں، تو روزانہ دیں۔ لیکن جان کا صدقہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف بکرائی قربان کریں، جان کا صدقہ کسی بھی شکل میں آپ دے سکتے ہیں جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو، کیونکہ حضرت یحییٰ نے جو نصیحت کی تھی بنی اسرائیل کو اس میں یہ تھا میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے، پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلے، اور وہ ان سے کہے کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو، پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے۔ تو صدقہ ایسا ہی ہے کہ اپنی جان کا فدیہ ہے، اس لیے میں آپ کو یہ جو بات کر رہی ہوں اس کو پلے باندھ لیجیے، کوئی بھی شخص جو ڈیتھ بیڈ پہ ہو اس کی طرف سے مسلسل صدقہ کریں، خصوصاً ایسے لوگ جن کی جان دنوں اٹکی رہتی ہے اور اوپر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ سب سے فائدہ مند چیز اس وقت صدقہ ہے، اس وقت روزہ رکھنا یا اس وقت نماز پڑھنا، وہ اپنی جگہ وہ بھی نیکیاں ہیں کہ انسان روزہ رکھ کے دعا کرے، نماز پڑھ کے اپنے والدین کے لیے، کوئی بھی جو عزیز پیارا دنیا سے جا رہا ہو، لیکن اس وقت یہ نہ بھولیں، اور اس کو میں نے ذاتی طور پر آزمایا ہے کہ بہت ہی فائدے کی چیز ہے، کیونکہ جتنی آسانیاں صدقے سے ہوتی ہیں اتنی کسی اور چیز سے نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد بھی انسان
جا کے کیا کہے گا، مرتے وقت بھی کیا کہے گا، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا میں صدقہ کرتا، اگر مجھے تھوڑا ٹائم مل جاتا میں صدقہ کر لیتا اور میں نیک بن جاتا. اس وقت آپ دیکھیے کہ کتنے ہی مالدار دنیا سے ایسے ہیں جو اپنی قبروں میں چیخ رہے ہوں گے اور ان کی اولادیں اور ان کے وارث ان کے مال پہ عیش و عشرت کر رہے ہیں، ان کو نہیں یاد کہ ہمارا کوئی بڑا چلا گیا تو اس کے لیے صدقہ کریں. پھر بچوں کی تو اپنی مرضی ہے نا، کریں یا نہ کریں، یعنی کہ جب کریں والدین کو بیچ میں شامل کر لیا کریں. اب جیسے آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی آ رہی ہے، تو اس میں آپ چاہے ایک قربانی کر رہے ہیں اس میں بھی سب کی نیت کر لیں، کوئی غرض نہیں، اس کی رخصت ہے. اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کتنی بڑی چیز دی، اگر بڑی دینے کا آپ کے پاس ہمت استطاعت ہے تو دیں، لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی ہے تو اس کو دینے میں بھی زیادہ نیت بڑی کر لیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زیادہ تلقین کی صدقہ کرنے کی، کیوں کہ ان کی زبان غلط استعمال ہوتی ہے اور شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. تو ان دو چیزوں کا کفارہ بھی صدقہ ہے، یہ دو کبیرہ گناہ ہیں، ناشکری کرنا اور خصوصاً اس انسان کی جو ہمارے لیے بہت محنت کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے غلط لفظ نکالنا یا زبان سے دوسروں کو ہرٹ کرنا. آپ دیکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ منہ سے نکل جاتا ہے، اور بعض وقت ہماری نیت اور ارادہ نہیں بھی ہوتا اور دوسرا شخص اس کو دنوں لے کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہماری طرف سے اوروں کو ہرٹ کرتی ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں ہی ان کا کفارہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر صدقہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار فانی رایتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو اور زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی. تو یہ چیز جو ہے، زبان کے گناہ انسان کو بہت دور تک لے جانے والے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی کفارہ صدقہ ہے، یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. یکفر عنکم من سیئاتکم، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. الصدقۃ تطفی

فرمایا تھا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ اللہ کے ہاں بڑھتا ہے، اور جو جو انسان دیتا جاتا ہے پیچھے سے اور آتا جاتا ہے، آسانیاں ملتی ہیں. فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا، جس نے دیا نافرمانی سے بچا اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا، ہم یقیناً اسے آسان راستے کی سہولت دیں، اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی آسانیاں ہوگی. چھپا کے دیا ہوا صدقہ رب کے غصے کو بچھاتا ہے. صدقہ بیماریوں کا علاج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو. مستدرک حاکم جو ہے ابو عبداللہ الحاکم کی کتاب ہے مستدرک الصحیح ہے، نام شاید سنا آپ نے، ان کے چہرے پر ایک سال تک پھوڑے پھنسیاں نکلے رہے، یعنی پمپلز بن گئے. انہوں نے نیک لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کی، خود بھی بہت سی دعائیں کی. پھر انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں پر صدقہ کرنا شروع کر دیا. وہ کس طرح، اپنے گھر کے دروازے پر پانی پلانے والی ایک چیز نصب کر دی اور اس میں پانی ڈلوا دیا اور لوگوں نے اس میں سے پانی پینا شروع کر دیا. کہتے ہیں ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ ان کو شفا ہونا شروع ہو گئی، یعنی اس صدقے سے ان کی بیماری دور ہو گئی، پھوڑے پنسیاں غائب ہو گئے اور ان کا چہرہ اچھی حالت پر لوٹایا. کیونکہ پانی پلانا بھی بہترین صدقہ ہے. اور فی سبیل اللہ کوئی بھی، کیونکہ بعض کا جب اپنے ہاتھ سے کسی کو دیتے وہ تو اس کو پتا چل جاتا کس نے دیا، لیکن آپ اندر بیٹھے ہیں گھر میں اور باہر کون آ رہا ہے، کون پی رہا ہے، کون لے کے جا رہا ہے، فی سبیل اللہ جا رہا ہے، اس وقت کسی کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. ایسے صدقات جو مخفی ہوتے ہیں وہ انسان کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتے ہیں اور انسان کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں ہو جاتی ہیں، مصائب اور مشکلات دور ہو جاتے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے میں صدقہ کی بہت عجیب و غریب تاثیر ہے. اگرچہ یہ صدقہ کوئی فاجر و فاسق کر رہا ہو، کوئی اللہ کا سخت نافرمان کر رہا ہو، یعنی ایک شخص کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، پھر اس کو احساس ہوا اس نے صدقہ شروع کر دیا. اگر کوئی ظالم بھی کر رہا ہو، اگرچہ کوئی کافر بھی صدقہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے اس کی مصیبتوں اور مختلف قسم کی تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں، یعنی اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے. اور مومن کے لیے تو صرف دنیا میں آسانی، یعنی موت کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے. اور تین چیزوں کو خاص طور پہ صدقہ جاریہ، نفع مند علم اور نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تو مرنے والوں کو بھی صدقہ فائدہ دیتا ہے، جو اپنے گزر چکے ہیں جتنے بھی اوپر تک، ان سب کے لیے بھی انسان کرے، اور پھر یہ کہ اپنے لیے بھی. اور خاص طور پر جیسے وہ ایک صحابی کی والدہ فوت ہو گئی، آپ نے خاص پوچھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں، ان کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو حضرت سعد نے کہا میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے، یعنی یہ لگا ہوا باغ میں اپنی والدہ کے نام کرتا ہوں. کتنے بڑے بڑے دل تھے ان صحابہ کرام کے. اور ایک اور روایت میں آپ نے پانی کا صدقہ کرنے کو کہا تو انہوں نے والدہ کے نام پہ کنواں کھدوا دیا. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھا دیتا ہے، قبر کی گرمی اور آگ کو بجھا دیتا ہے، اور قیامت کے دن تو وہ اس کے لیے سایہ بن جائے گا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، یعنی جتنی دیر حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا اس کا امبریلا اس کا اپنا صدقہ ہوگا. یزید کہتے ہیں کہ ابو الخیر کوئی دن ایسا نہیں جانے دیتے تھے کہ جس میں کوئی چیز خواہ میٹھی روٹی، پیاز یا اسی طرح کی کوئی چیز صدقہ نہ کرتے، یعنی کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہتے تھے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، ایک تو عرش کا سایہ آتا اور ایک اپنے سائے میں جگہ دے گا، وہ پوشیدہ صدقہ کرنے والے ہیں. اور پھر اسی طرح جہنم سے بچانے کا ذریعہ چاہے آدھی کھجوری کیوں نہ دے، اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے، حضرت حذیفہ کی روایت ہے. اور اسی پر اس کا اختتام ہو کہ اللہ ہی کی خاطر، نیت میں کوئی خرابی نہیں آئی، تو اس کا اختتام اگر اس پر ہو تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا. اب ایک اور صدقے کی قسم ہے جو افضل ہے، اور وہ کیا ہے؟ افضل الصدقتی جہد المقل وابدا بمن تعول، کم مال والے کی محنت کا صدقہ، یہ بھی افضل صدقہ ہے. جہد کہتے ہیں انتہائی قدرت اور طاقت کو، یعنی ایک شخص مال کم رکھتا ہے، بہت تھوڑا مال ہے اس کے پاس، اس میں سے بھی وہ دیتا ہے. انسان کی زندگی مختلف حالتیں آتی ہیں، کبھی زیادہ ہوتا ہے انسان کے پاس، کبھی تھوڑا ہوتا ہے. جب زیادہ ہوتا ہے تو انسان دیتا رہتا ہے کہ ہے میرے پاس، لیکن جب تھوڑا رہ جاتا ہے تو انسان کہتا ہے اب اپنے لیے بھی تو چاہیے ہوگا نا، اب کافی ہو گیا، ساری زندگی دیا اور اب
اپنے بڑھاپے کے لیے رکھو. نہیں, اگر اس میں سے بھی انسان دیتا ہے تو اب اس کا ثواب پہلے سے بھی زیادہ ہو

0: جائے گا. اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہر انسان کی حالت دوسرے سے مالی لحاظ سے بھی مختلف ہوتی ہے, جسمانی اعتبار سے بھی, اور فطرتاً بھی ہر شخص کی نیچر فرق ہوتی ہے. تو جو شخص یعنی جہد المقل, جس کے پاس جسمانی طاقت ہی نہیں ہے, بہت قلیل رہ گئی, کچھ کر نہیں سکتا, یا اس کے پاس مال کم ہے, یا یہ ہے کہ مشکل سے کمائی کرتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے محنت کر کے, تو وہ بہترین صدقہ ہے. صحابہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ہم میں سے بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے, لیبرر ورک کرتے, اور ایک مد غلہ یا کھجور حاصل کرتے جسے ہم صدقہ کر دیتے. لیکن آج بہت سو کے پاس لاکھوں درہم و دینار موجود ہیں, یعنی صدقہ کرنے کی نیت سے کمائی کرتے. اور اس میں صرف مرد نہیں, صحابیات عورتیں بھی کچھ نہ کچھ بناتی کرتی, اپنے ہاتھ سے کچھ کمائی کرتی اور پھر اس میں سے صدقہ کرتی. آپ نے فرمایا تھا, ازواج سے فرمایا تھا, سب سے پہلے تم میں سے مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ زیادہ لمبے. تو ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے ملا ملا کے دیکھتی تھی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے. حضرت عائشہ فرماتی کہ ہم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت زینب کے تھے, وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور صدقہ دیتی تھی, یعنی خود کمائی کر کے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تو ان کے لیے سورس آف انکم نہیں تھا کوئی. تو جو بھی ہمارے پاس وسائل ہوں, ہماری صلاحیتیں ہوں, ان کو استعمال کر کے ہمیں صدقہ دیتے رہنا چاہیے ہر شکل میں, چاہے مال ہو چاہے ہنر. کسی کو ہنر سکھا دینا, کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دینا, کسی کو پڑھا دینا. اور اسی طرح جہد المقل میں یہ کہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا, ان میں سے تھوڑی تھوڑی نکالتے رہنا. یعنی بعض اوقات ہم ایک چیز تو دیتے رہتے ہیں, باقی اپنے لیے ساری رکھتے ہیں. نہیں, ہر ایک چیز میں سے کچھ کچھ کچھ کچھ, ہر قسم کا کچھ کھانا, کچھ کپڑا, کچھ پیسہ, کچھ اور اپنا ہنر سکھانے کا, یعنی کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے, کچھ نہ کچھ بنا کے. بعض لوگ بڑے اچھے آرٹسٹ ہوتے ہیں, بڑی اچھی کیلیگرافی کرتے ہیں, وہ لکھ لکھ کے دوسروں کو دیتے رہتے ہیں, اوروں کے گھر سے جاتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے. تو کیونکہ یہ اپنے ہاتھ کی محنت ہے, یہ اپنی سکلز کا استعمال کرنا ہے, تو یہ بھی بہترین صدقہ ہے. پھر اسی طرح بعض خواتین کھانا پکانے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں, وہ اپنے ہاتھ سے اچھے کھانے پکا کے کھانا دے سکتی ہیں, یا کھانا سیل کر کے اس کی آمدنی میں سے دے سکتی ہیں. پھر یعنی کہ جہد المقل, یعنی جہد لگانا نا, اس میں جہد کی بات آ رہی ہے, محنت مشقت کوشش کر کے کچھ کما کے, محنت کر کے پکا کے, پھر اس سے اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ دینا. بہرحال یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے, یعنی ایکسکیوز کسی کے لیے بھی نہیں ہے. پھر پانچویں چیز ہے کہ مال کی ہرس ہو اور محتاجی کا خوف بھی ہو, پھر بھی صدقہ کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ, کون سا صدقہ افضل ہے, کیا بہتر ہے صدقہ کرنا؟ آپ نے فرمایا, تندرستی کی حالت میں صدقہ کرنا. یعنی بیماری میں تو ہر ایک کرتا ہے, آپ اچھے بھلے ہو پھر بھی صدقہ کرتے ہو, کہ تمہیں مال کی خواہش بھی ہو. یعنی خاص طور پر نوجوان لوگ جو ہوتے ہیں, ان کی ابھی زندگی سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو ایک ایک پائی بچانی ہوتی ہے, اپنا فیوچر بلڈ کرنے کے لیے, شادی کرنی, ایجوکیشن ہے, اپنے گھر بنانا ہے, بہت سی چیزیں. تو اس وقت بھی صدقہ کرتے رہنا کہ جب تندرستی ہو, جوانی ہو, مال کی خواہش ہو اور مال جمع ہونے کی امید بھی ہو اور محتاجی کا ڈر بھی ہو کہ اگر نکالا تو پھر اپنا کیا ہوگا, اور اس میں تاخیر نہ کرے. یعنی یہ نہ کہے کہ جب میرے پاس بہت ہو جائے گا تو پھر میں کروں گا, یہاں تک کہ جب روح حلق کو پہنچ جائے تو کہنے لگے اتنا مال فلاں کو دے دو, اتنا فلاں کو دے دو, حالانکہ اب وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا, اب تو اس کو ملے گا ہی. تو بہترین صدقے کا وقت یہاں بتایا گیا ہے کہ اپنی زندگی میں, اپنے ہاتھ سے, اپنی صحت کی حالت میں, اپنی جوانی میں اور اچھے حال میں اور تنگی کے حال میں صدقہ کرنا. تو موت سے پہلے پہلے صدقہ ضروری ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے, پھر وہ کہے اے میرے رب, تو نے مجھے کچھ اور مدت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو مال کو خیر کے کاموں میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر ڈالیں اس سے پہلے کوئی وارثوں کا ہو جائے اور وہ پتہ نہیں اس سے حلال کام کریں یا حرام کام کریں, وہ کہاں استعمال کریں. تو صدقہ کرنے والا جو ہوتا ہے نا, اس کا موت کے وقت صدقہ بھی فائدہ دیتا ہے. یعنی جو روز کرتا ہے روز کرتا ہے تو بالکل جان نکل رہی ہے اور وہ دے رہا ہے تو وہ قبول ہو جائے گا. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب بالکل انسان جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس صدقے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا. یعنی کنجوس انسان کی اگر جان نکل رہی ہے اور اس وقت وہ صدقہ کرتا ہے یا وصیت کرتا ہے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں کہ جو دینے والے کا ہوتا ہے. چھٹی چیز یہ ہے کہ پوشیدہ دشمنی رکھنے والے رشتے دار کو صدقہ دینا، یعنی جن کے دلوں میں آپ کے لیے حسد ہے، کہیں آپ کی تعریف نہیں کرتے، کبھی ذکر ہی نہیں کریں گے کہ آپ نے ان سے کوئی خیر و بلائی کی، بلکہ جہاں موقع ملے گا آپ کا کچھ نہ کچھ کام خرابی کریں گے، تو ایسے لوگوں کو دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتے دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھتا ہو، ہڈن انیمسٹی ہے، اس کے اندر بغض ہے، عداوت ہے. تو رشتے داروں کو تو عمومی طور پر بھی دینے کا ثواب ہے ہی، کیونکہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، اور یہ حسن سلوک رزق اور عمر میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، کوئی بہت نیک نہیں ہوتے، جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے، اور رشتے داروں سے مال روکنا نہیں چاہیے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی رشتے دار اپنے کسی رشتے دار کے پاس جا کے کسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اس کو دی اور وہ اس میں کنجوسی کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا، جسے شجاع کہتے ہوں گے، وہ ایسے آدمی کا توق بنا دیا جائے گا. ایون نان مسلم رشتے داروں پر بھی خرچ کرنا چاہیے. حضرت اسما کی والدہ مشرک تھی، وہ مدینہ میں آئی مالی مدد کے لیے، وہ حضرت اسما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اس وقت، تو آپ نے فرمایا کہ سلی امہ کی، اپنی ماں کو دو، چاہے وہ مسلم نہیں بھی، پھر بھی دو. اور آپ دیکھیے کہ جب آپ تالیف قلب کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں تو اس سے دین بھی کتنا پھیلتا ہے، لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو انڈیویجلی بھی اور اجتماعی طور پر بھی کسی نان مسلم کنٹری میں رہتے ہوئے چیریٹی کے کام کرنے چاہیے، تاکہ اسلام کا ایک اچھا میسج آپ کنوے کر سکیں. آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، وہاں جگہ جگہ پلیٹس لگی ہوتی ہیں کہ کس کی ڈونیشن ہے، کس کی ڈونیشن، ہارڈلی کسی مسلمان کا نام آتا ہے. وہ پچھلے دنوں مجھے جانا ہوا تو وہاں میں نے لفٹ کے دروازے پر دیکھا کہ کسی خاص بیماری میں کسی مریض کو کچھ چاہیے تھا اور اس کی مدد کی گئی، تو اس کا نام محمد لکھا ہوا تھا، یعنی چیریٹی لینے والے کا، تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی، اس کی تصویر بھی ساتھ تھی اور ساتھ وہ لکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کاش یہاں محمد نام لکھا ہوتا کسی دینے والے کے نام کے ساتھ. بہت میرے دل کو تکلیف پہنچی کہ ہمارا امیج یہ ہے اور ہر شخص لفٹ پہ جا رہا ہے، کھول رہا ہے، وہ تصویر سامنے آ رہی ہے اور محمد لکھا ہوا ہے کہ آپ کی چیریٹی نے اس کو فائدہ دیا. تو ہمیں بحیثیت مسلمان قوم کے بھی اپنا امیج درست کرنا ہے اور کمیونٹی کے فائدے کے ایسے پروجیکٹس مل کے، کیونکہ وہ کمیونٹی کے پروجیکٹس ایک دو بندے نہیں کر سکتے اللہ کہ ان کے پاس بہت ہی کچھ ہو، ورنہ یہ ہے کہ مل کے اگر آپ کام کریں تو اس سے آپ کے جو اسلامو فوبیا کے شکار ہے نا، اس سے باہر نکل آئیں گے. ان مسائل کا شکار کیا ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے، لیکن جب آپ کا امیج یہ ہو کہ یہ صرف لینے کے لیے آئے ہیں یہاں اور یہ صرف اپنے فائدوں کے لیے آئے ہیں، جو کہ بہت سے لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے، نہ ہماری ذات کے لیے اچھی ہے اور نہ ہماری دین کے لیے اچھی ہے. نمبر 7، پانی پلانا بہترین صدقہ ہے. سعد بن عبادہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے، آپ نے فرمایا پانی پلانا. ایک اور روایت میں آتا ہے سعد کہتے ہیں، یہ سعد بن عبادہ ہے، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا کون سا صدقہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا. اور یہ کسی کو بھی، چاہے جانوروں کو پانی پلانا ہو، چڑیا پرندے کو پلانا ہو، انسانوں کو پلانا ہو، حیوانوں کو پلانا. وہ ایک عورت بخشی گئی تھی جو کہ انتہائی گناہگار تھی، صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، جو اس نے مشقت سے کنویں کے اندر اتر کے دوبارہ اپنے موزے میں پانی بھر کے لا کے پلایا تھا. یعنی اس حد تک صدقہ اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. تو ان دنوں مدینہ میں پانی ویسے بھی نایاب تھا، کم تھا، تو اس لیے آپ نے سقی الماء کی طرف اشارہ کیا. تو اس سے مطلب نہیں کہ جہاں بہت پانی ہے وہاں آپ ضرور پانی ہی دیں، جہاں پانی کی ضرورت ہے پانی دیں، جہاں دودھ کی ضرورت ہے دودھ دیں، جہاں دوائی کی ضرورت ہے دوائی دیں، یعنی لوگوں کو جس چیز کی شدت سے حاجت ہے وہ آپ خرچ کریں. لیکن پسندیدہ صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پانی پلانے کے بارے میں پوچھے گا بھی کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے اسے پانی نہیں پلایا. وہ کہے گا یا رب تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تو اس ضرورت مند کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا. یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے. اور پھر یہ کہ کسی کو بھی اگر پانی پلاتے ہیں آپ اور کنواں کھدواتے ہیں یا کولر لگواتے ہیں یا ہینڈ پمپ لگواتے ہیں یا کوئی نہر کھدوا دیتے ہیں یا جہاں بہت سے لوگ رہتے ہوں جیسے بعض وقت ہاسٹلز ہوتے ہیں پانی نہیں ہوتا ٹینکر ڈلوانے پڑتے ہیں یا ویسے کوئی پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے پانی کا بل ہی پے کرنا ہوتا ہے بعض ایسی مساجد ہیں کہ جہاں پانی کا بل آتا ہے تو اگر آپ اپنے ذمے خاموشی سے لے لیتے ہیں کسی ایک مسجد کے پانی کا بل ادا کرنا یا کچھ لوگ مل کے وہ بل منتھلی پے کر دیتے ہیں تو بہترین صدقہ ہے وہ کیوں کیونکہ وہ نمازی آئیں گے پیئیں گے وضو کریں گے نماز پڑھیں گے اس پانی سے کتنی خیر جاری ہوگی وہ سارا آپ کے حصے میں آ جائے گا اور اس کے برعکس جو پانی روکے اس کے لیے شدید وعید بھی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا ہی نہیں کہ جو دوسروں سے پانی روک لیں مسافروں سے خاص طور پر اور پانی پلانے والے کو دعا بھی دینی چاہیے اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا اللہ جو مجھے کھلا رہا ہے تو اسے کھلا اور جو مجھے پلا رہا ہے تو اسے پلا پھر اسی طرح صدقے کی کچھ اور اقسام ہیں جیسے آپس میں صلح کروانا یہ بہترین صدقہ ہے یعنی مالی صدقات کے علاوہ چیزوں کے علاوہ لوگوں کے درمیان محبت پیار کے تعلقات قائم کرنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز روزہ اور صدقے سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا آپس میں صلح کرانا جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا کام جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گھر بن جائیں آپس میں جڑ جائیں ہسبینڈ وائف رشتے داروں میں محبتیں پیدا ہو جائیں اس سے کتنی خیر پھوٹ سکتی ہے تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ صرف اپنے چیریٹی کے کام کرتے رہتے ہیں اور گھر میں لڑائی ڈال بیٹھتے ہیں یا رشتے داروں میں تو اس کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا صورت حال ہے تو نہیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے بعض صحابہ نے اس کو ایک تجارت کہا کہ یہ ایک بزنس ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانا لوگوں کو معاف کرنے کی تلقین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے تم لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو یعنی اس کام کو اپنے ذمے لے لو کیونکہ کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں کاؤنسلنگ میں تعلقات کو بحال کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات کر کے جوڑنے میں اور پھر یہ ہے کہ اپنا قیمتی وقت بھی تو انسان اس میں لگاتا ہے نا اپنی جان لگاتا ہے اس میں کیونکہ روٹے ہوئے لوگوں ناراض اور غصے والے لوگوں کو سمجھانا یہ جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا اور اس میں بڑا وقت آپ کا بعض اوقات لگ جاتا ہے لیکن جب بچھڑے ہوئے دل آپس میں ملتے ہیں اور جو خوشی ان کو حاصل ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو خوش کر دیتا ہے نویں چیز بہترین کمائی کیا ہے یہ نفقات میں سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کمائی مزدور کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے جبکہ وہ خیرخواہی سے کام کرے سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرے یعنی آپ محنت کرتے ہیں اور کسی کو دھوکا نہیں دیتے پورا پورا کام کرتے ہیں یعنی جس کے پاس کوئی ہنر ہے کوئی پینٹر ہے کوئی کارپینٹر ہے کوئی لیبرر ہے کچھ بھی اور خود اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت داؤد جو بادشاہ بھی تھے اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھایا کرتے تھے پھر صحابہ کرام تجارت کرتے اور اس کے بعد تجارت میں مشغولیت صرف اس لیے تھی کہ خیر کے کام کر سکیں خواتین بھی صدقہ کرنے کے لیے کاروبار کرتی تھیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی جو تھی ان کے بچوں کی ماں تھی وہ ہاتھ کے ہنر سے کمائی کیا کرتی تھیں اور اس میں سے خرچ کرتی تھیں حتیٰ کہ ہمیں حج میں بھی تجارت کی اجازت ہے کام کر کے کچھ کمانے کی اجازت ہے کہ انسان اپنا بھی خرچ نکال لے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے لیکن صرف تجارت کے لیے نہیں جانا چاہیے حج کے لیے جائیں لیکن اگر ضرورت پڑ گئی تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ کچھ کر کے اس میں سے کما لیں اور سچا تاجر جو ہے قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا اتنا بڑا مقام ہے اس کا دسویں چیز ہے افضل کمائی جو ہے وہ مقبول تجارت ہے یعنی مقبول تجارت اور انسان کا اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنا یہ بہترین کمائی ہے یعنی جاب بھی اچھی چیز ہے لیکن بزنس اس سے زیادہ پسندیدہ ہے دین میں اور پھر اسی طرح محنت مزدوری کرنا اور اچھا بزنس وہی ہے جس میں سچائی اور امانت داری ہو جھوٹ بولنا نہ ہو دھوکہ دینا نہ ہو سودے کا عیب نہ چھپایا جائے ملاوٹ نہ کی جائے ناپ تول میں کمی نہ کی جائے زیادہ قسمیں نہ کھائی جائیں اور خرید و فروخت کو نرمی سے کام لیا جائے گاہک کو چھوڑ دیا جائے ضرورت مند کو مفت بھی دے دیا جائے کیونکہ اللہ ایسے شخص پہ رحم فرمائے آپ کی دعا ہے جو بیچتے وقت خریدتے وقت تقاضا کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے یعنی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا گیارہویں چیز بہترین رزق کون سا ہے فرمایا خیر الرزق الکفاف جو ضرورت کا ہو کیونکہ بہت زیادہ بھی انسان کے پاس ہونا اس کو بعض اوقات اسپوائل کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا, ضرورت اور کفایت کے مطابق اسے روزی نصیب ہو گئی اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پہ قناعت کی دولت عطا کی. تو کفاف کیا ہے کہ انسان کے پاس اتنا ہو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, اپنی ضروریات پوری ہو جائیں, اس کی بھوک مٹ جائے, اس کا سطح ڈھانپا جائے, اس کے پاس رہنے کے لیے ٹھکانا ہو. اور اس میں بھی ایک طرح سے کمانے کی اور اپنی ضروریات پوری کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اور قناعت ہوتا ہے کنٹینٹمنٹ, یعنی جو اللہ نے دیا اس سے خوش رہنا, اس پہ شکر ادا کرنا. کیونکہ بہت سے لوگ آپ یقین کریں ان کے پاس بہت بھی ہوتا ہے لیکن ہر وقت اس طرح کی باتیں کرتے, بہت مہنگائی ہو گئی ہے, بہت زندگی مشکل ہو گئی ہے, یہ مشکل ہو گیا, وہ مشکل ہو گیا, حالانکہ کام چل رہا ہوتا ہے. اس کے بجائے اگر وہ پازیٹو الفاظ بولیں, شکر ادا کریں, اللہ کا شکر ہے ضروریات پوری ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے دنیا ساری کے حالات تنگ ہو گئے کووڈ کی وجہ سے, لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ وہ کھانے کو دے رہا ہے, وہ رہنے کو دے رہا ہے, اللہ نے ضروریات پوری کی ہے. کیا ہوا اگر آپ کے پاس بہت ایکسٹرا اب نہیں ہے, کم رہ گیا, اس میں سے تھوڑا سا نیچے آ گیا, لیکن آپ محتاج نہیں ہوئے, کتنی شکر کی بات ہے. آپ اس کو بیٹھے رو رہے ہیں کہ وہ اتنا پہلے ریٹرن ہوتا تھا, اب وہ اس سے آدھا رہ گیا, چھوڑے اس کو, شکر ادا کریں گے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے, کیونکہ دن بدلتے رہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی انسان کو دیا ہے اس سب کے اوپر راضی رہنا جو ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے, تقدیر کے فیصلوں پہ راضی ہونا, اور دنیا کو اپنا ہم و غم نہ بنائے کہ اگر نہیں ہے تو انسان اسی میں روتا رہے, کہ یہ نہیں, اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے. کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہی ماں باپ کے بچے ایک بہت اوپر چلا جاتا ہے, ایک بہت مشکل میں ہوتا ہے, اب یہ اللہ کی تقسیم ہے, ایک کو یہاں رکھا ایک کو یہاں رکھا, اب جو نیچے ہے وہ آبویسلی پریشان رہے گا. نہیں, یہ نہ کہے کہ وہ اس بڑے کو دیکھ دیکھ کے جیلس ہو, یہ کہے کہ اللہ نے میرے حق میں یہی پسند, میرے حق میں یہی بہتر ہو, میرے لیے اسی میں ہی خیر ہے. تو بہرحال انسان اللہ کے راستے میں دے, محنت کرے اور اللہ ہی کی خاطر دے, اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین میں دے, اور دعائیں بھی کرتا رہے ساتھ. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا, پاکیزہ رزق کی دعا کرے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, اور پھر فقر سے پناہ بھی مانگے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم, اے اللہ میں فقر و فاقہ قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں یا رب, اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے. تو بہرحال انسان اللہ کے دیے پہ راضی رہے, جو اللہ نے دیا ہے اس پہ مطمئن ہو, نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے, دنیا کا حریص نہ ہو, دنیا کا لالچی نہ ہو, دنیا کا کتا نہ بنے, اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہ دوڑتا رہے, اپنی زندگی کے مقاصد اس سے اعلیٰ رکھے. کیونکہ حرص اور لالچ جو ہے وہ دین کو بھی نقصان دیتے ہیں اور انسانی تعلقات کو بھی بگاڑ دیتے ہیں. انسان محنت کا عادی ہو, کیونکہ بہترین رزق یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائے اور کوشش کرے اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرے, اور کامیابی کا راستہ بھی یہی ہے کہ انسان جو بھی کرے اچھی نیت اچھے ارادے سے کرے, خود کو فائدہ پہنچائے اور خلق خدا کو فائدہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عشرے میں بھی اور ساری زندگی میں بھی زیادہ سے زیادہ بہترین اللہ کے پسندیدہ ترین کام کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: اللہ اکبر. اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز. آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر.
2: پرانی اسٹریٹجک دوستی جی اہمیت ودی وئی ہے. وزیر اعظم چینی ہمن سب سے بھی ملاقات کئی, مختلف معاہدن یاداشتن تے سہیوں بھی کئی ویوں. فیلڈ مارشل آصف منیر جی بھی چینی وزیر اعظم سے غیر رسمی ملاقات. ایران ایا امریکا وچ میں اللہ تعالی دے گالن دوران درست رخ بے اکبرائی تھی رہی ہے امن جی بحالی ائی معمول وارن اقتصادی سرگرمیاں لائے گھر جی کم کرنو پوندو بیجنگ میں تقریب پہ خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چیو ہے تے دنیا وچ اوپر دے بحران سبب نازک مرحلے ما گزری رہی ہے پاکستان امریکا ائی ایران وچ میں سالسی لائے دل سا کم کیو ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ائی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایرانی امریکی ائی وچ اوپر جی قیادت سا رابطہ کرے اہم کردار ادا کیو ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمورن مسلمان ملکن کا ابراہیمی معاہدے میں شامل تھن جو مطالبہ کرے چڈو ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تا ابراہیمی معاہدے تے صحیح جی شروعات سعودی عرب ہے قطر کا تھن گرجے بعد میں بیا مسلمان ملک بھی لازمی طور معاہدے تے صحیح کن ایران جی امریکہ سا معاہدے بعد ابراہیمی معاہدے میں شمولیت اعزاز ہوندی تہران سا معاہدہ نہ تھیو تا پہریا کیا وڈی ائی طاقت ور جنگ تھیندی موجودہ صورتحال تے پاکستان جی فیلڈ مارشل سعودی ولی عہد قطری امیر یو اے ای جے صدر مصری سربراہ سا تفصیلی گال بول تھی ہے تہران سا معاہدے لائے پر امید آہیوں قطر کے دورے تے دوہا پہتل ایرانی افد جی قطری وزیر اعظم ائی بین اختیارن سا اہم ملاقات منچ میں دساسن جی بحالی ائی اپنا ہرمز تے گال بول محمد باقر قالیباف جی قیادت میں پردہی وزیر عباس عراقچی ائی بین قطری اختیارن سا ملاقات کئی ملاقاتن دوران ایرانی سرکاری بینک جو گورنر بھی موجود ہو

سندھ میں پانی کوٹ شدت اختیار کرے وئی مختلف شہروں میں آبادگارن جا مظاہرہ دھرنا ٹکراٹو ویجو بمبلی بھائندر جی پچھڑی جے آبادگارن پانی کوٹ خلاف دھرنو ہایو بان سید آباد میں بھی بان مائنر لڈی شاخ جی پچھڑی جے آبادگارن پانی جی کوٹ خلاف مظاہرہ کرے دھرنو ہایو کنڈی جی تھرٹل واجا آبادگارن پانی کوٹ خلاف رستن تے نکری آیا صوبو دیرو میں درازہ مائنر تاج مائنر امام شاخ صوبہ شاخ سٹارزہ مائنر کرکڑوا مہراب وا پانی جی کوٹ خلاف احتجاج

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836
2: آئی محمد عمر گوری 0319-1558-724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.
5: It's 8:15 PM.
6: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
4: ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ لڑکیوں کی جس جگہ شادی ہوتی ہے اس گھر کو وہ جنت بنا دی.
5: جاؤ جی سب تیار, یہ گھرانہ ہے شاہکار.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: محمد عمر گوری 03195567424.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
5: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
6: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: خوشخبری خوشخبری, ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن. ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک, نزد ریلوے فاٹک, اقصا مسجد, تھری روڈ, محراب پور. ودیگ رابطے جے لائے 0385769.
2: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم محراب پر. ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم محراب پر. نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ, آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر. رابطے دے لائے 0320180003.
3: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراب پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ ایم فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: وزیراعظم شہباز شریف جی چین کے صدر شی جن پنگ سے ہے ملاقات وی طرف لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال تے گالیوں چینی صدر پاک چین دوستی کے ناقابل شکست قرار دے چھو لاگاپن کے ودیک مضبوط بنانے تے اتفاق شی جن پنگ چیو تے چین پاکستان سا دوستی کے گھنی اہمیت دے تو وچ اوبر میں امن دے قیام رائے پاکستان جو کردار سارا جوگو ہے وزیراعظم چیو تے صدر شی جن پنگ سا اسٹریٹجک ہمانگی ودیک مضبوط بنانے سی پیک کے اگتے ودھانے تے گالیوں تھیوں صدر شی جا قدم دنیا میں امن ترقی گڑیل خوشحالی کے ہتھی دے رہا ہیں تبدیل تھیندڑ دنیا میں پاک چین دوستی امن خوشحالی کے لیے گڑیل قوت رہندی وزیر اعظم چینی ہمن سب سا بھی ملاقات کئی مختلف معاہدن یاداشت نامن تے سہیوں کیوں فیلڈ مارشل آصف منیر جی بھی چینی وزیر اعظم سا غیر رسمی ملاقات
1: He didn't want to miss this great visit and he assured me that he will be joining me in this meeting and he has been traveling throughout the night and he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership along with Deputy Prime Minister Ishaq Dar with his counterparts not only in Iran but also in the Gulf countries we hope and pray to Allah Almighty that peace will be restored forever and lots of ground has already been covered things are moving the right direction I'd like to thank president Xi Jinping and Chinese leadership for their great support to Pakistan to promote peace and
0: ایران ہے امریکہ وچ مہلنڑ گاہن دوران درست رخ بیگ بھرائی تھی رہی ہے امن جی بحالی ہے معمول وارن اقتصادی سرگرمیوں لائے گھر جی کم کرنو پاندو بیجنگ میں تقریب کے خطاب کرنے وزیر اعظم شہباز شریف چیو ہے تے دنیا وچ اوپر دے بحران سبب نازک مرحلے ماں گزری رہی ہے پاکستان امریکہ ایران وچ میں سالس سے لائے دل سا کم کیو ہے فیلڈ مارشل سید آصف منیر ہے نائب وزیر اعظم ساگدار ایرانی امریکی وچ اوپر دی قیادت سا رابطہ کرے اہم کردار ادا کیو ہے